0: ביארי אקניצריק נוכיחיל רעין. ריחון שפטינה כולוק צ'יקח כו פקיווי כנוחל. ריחון שקל פרי וואצ'ולהו, רצ' רי וואצ'ולהו. אקציחוניק חייחס חון שרצ' רי וואצ'ולהו. ריחון שפטינה כולוק צ'יקח, כובן עטוב ציח פווי רין חסטק, שרילום אהותום. קטגורי, מנקעות החון וינק כקמוב רי אוקט בלציח. ריחון וינק, שקוק אמו רי אוקט בלציח, חסיך כתיקתך רומל, שסקה לחציך רידיוס. רומל רג' שריחון ותקום אולוק רידיוס, קוציחוך תקרי וציח רידיוס. רומל רג' שמנקוק אמ תריך רי אוסי פניק, ריטיו של החושלב של. ריטת של, כולו אוקח ריק אוכל של, אהוג'ה אומרו נוכל ריחסתק פרי אוקב. ריחון צ'ק כוחון צ'רץ' ריק אוכל של, כאו ריחון הליק וכעס למעל. ריחון שמנק כוחון תא צ'רץ' ריק אוכל של, מנקריל תרי ריק אס למעל. קטגות ערק כענך רי רירו יוואל רידיוס פווי רי ערק.
1: חואן קפיטולו 4 ארתח צ'י רי חסוס רטאם צ'יק צ'י רי פריסאו, כיתום צ'י וצחול צ'י רי ערק תכין, כקי יריק רי אהותי הושלב, אהרק סיבלך כובן צ'ינרי חסנא צ'ווץ' רישואן. כנבא צ'י מנערת רי חסוס כבנו רי חסנא, אהרק רי אהותי הושלב, כאל וביק פרי חיודיה, אקצליח צ'י וביב חומול פרי גליליה. קטגורי צ'י רחאושיק וכחש פרי סמריה, כופן בא פחון תנמית רצ' רי סמריה. סיכר רי וביק, נקח צ'רצ' רי רולאו רי חכו, צ'י שויה צ'רצ' רי וכחול שיפ. צ'י לה כווי רי וכיאם בלחה רצ' רי חכו, רי חסוס כוסינק רומל רי בנם, טיול נקח רי וכיאם בלחה, חנק או פרי וואק כחבל. חוני שוק אך סמריה, כופניק צ'י לה ארץ' קרסח ובי אוכרון, רי חסוס כוביך צ'רצ'.
2: צ'יה נוכרון ארץ' כין כומוך.
1: רי אהותי חושלב אבנק פרי תנמית צ'י אולוק איק כיווה, רי אישוק אך סמריה כוביך צ'רצ'.
3: חסצ'י? ריאת התחודיו. קטגורי קטן חורון צ'וויץ' ריאין, צ'יין חונישוק אין אך סמריה?
1: רומל רצ' שירי החודיו, מנקות וציל צ'קשול, קוק רי אך סמריה. ריקסוס קוביך צ'רצ'.
2: ותא ותאם ריאת רי אוסיפניק רידיוס, איכצ'ין ריקבין צ'וויץ', צ'יינו חורון. את תנרי רישתה אוויץ' צ'רצ', אריירי שויה תנרי צ'וויץ' רי כוואלכה.
1: קוביך רי אישוק צ'רצ'.
3: החושל, מנקותה כווס בריחה, אוהו כאמבל חרי, סיבלך נחו פעם בנק. חוויכה ביום גוירי כוואלכה, לרי התנים פוט שווה שקטת חקוב, ששויה צ'קצ' ואו כאמבל חרי. קטגורי, שקומום צ'רצ' וחרי ריירי, ארי ארל כוואל, שקוחר ומביל.
1: רי חסוס קוביך צ'רצ'.
2: רי חונצ'ק קוקומוך וחרי, צ'קיך צ'ינה חומולוצ'י. קטגות ריחון שקוקומוך ריחה, שקניין הרי אין צ'ץ' מנקותה צ'יחומול כצ'קיהו צ'י. ריחה שקניין אין צ'רצ' כובן חון וכיבל כאווה פרי ארה, שקבולבוטיק צ'ץ' חונליק כעס למעל.
1: ריחון אישוך קוביך צ'רצ'.
3: אך אושל, שיהיה בצ'וויץ' ריחורון רי, הרצ' מנק צ'קיך תצ'ינו צ'י, הם מנקימפת צ'י ורל צ'י רסשיק.
1: ריארה קוביך צ'רצ'.
2: חת, חסיקי חולוק ריאגוואצ'ה חיל, קטגורי צ'צלי חולוק ורל.
1: ריחון אישוך קוביך צ'רץ'.
3: ריאין, מנקותה וואצ'ה חיל.
1: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
2: עוץ רישביך, ריאין מנקותה וואצ'ה חיל. רומל רצ'ה ריאת, אקשינה כחוב אוואצ'ה חיל, ריחון שכואבו כמקרי, מן אוואצ'ה חיל תח. אוורי חסיך ריקביך.
1: ראי שוק קוביך צ'רץ'.
3: אך אושל, ראי כמווילו צ'ריאת, התחון קשה לוציך רדיוס. ראי קנה נקטת, שכחילך רדיוס פווי וחויוברי. קטגורי ראי שקיביך, פרי חירוסלם, כווי ראי קוליבל. חוויכרך הוושיקווי, כנוהל ככחילך רדיוס.
1: ראי חסוס קוביך צ'רץ'.
2: צ'קוחורי נוציך, אישוק. שפטינך ריקח בעל חמפענה, che man pubita chi we hun huyubri, shok man pubita chi ri Jerusalem, hawiri kish ihilanna chrechri tatshel. Ri ish ki ihilahri man ibet amta uwach, ri uch kakak ihilahri ket amu wach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik, arewe ukamikri. Chekas utzu kihilashik kbanri Dios, kikihalashik nari Dios pari uslabashel epa sakalakzik. Rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Uslabashel ri Dios, eri kikihilam chrechri Dios, rahawshik chek kihilah pari uslabashel epa risakalakzik.
1: Ri ishok kubik chrech.
3: Ri inu wetam chek penari Mesías, rikbish Cristo chrech. Aritak chik penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesús kubik chrech.
2: Inri ritahin kchawawuk.
1: Katekuri, chiwi uchanim rik peri ute hoshelap. Katekuri, ksach kikush. Min kikchoptak we kchaw ruk hunishak. Katekut, min kot hun ko kubik chrech. Has katskuch. On has katzichoch ruk, rihun ishok, chi shakbi kuyakan riuk ebal chila, kutih anim kbe pari dinamit e kubirch kech riwinak.
3: Chisak, hiwilahun achi che shubirch wech ronoher nubanom pari nukaslemal, la manareta kune elori Cristo?
1: Ri eare ke elu bi pari dinamit, katekuri, kikirka riare, katekuri, Riute Joshela kikcheher e kikbir chrech.
4: Rabbi, chatwok.
1: Katik ut kubir chkech.
2: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: Riute Joshela kikbir chbil kib.
5: La kohun winaklo shuya awa.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Arewari nuwa. Chekin ban ri rahawanik ri intakowinakulok. E utzuk isikri uchakim bano. Lan man kibirta puchri ish, krahna kiheb ik, kategori kokri ri atoh, utzbari ri inkin birchi wech, jiwali sahri kai bal, kategori chishkai chrech takri tikombal che anchik chrech ri atoh. Ri ak atoh ki atak chrech ri toh baluk ik, kategori kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kaslemal. Shahek urik ut, riatikonel hunam kikotik rugri ak atoh. Shahek uri chepaweri kastik kelikri tzik, hunriri aktikonel, hunchiriri ak atoh. Ri in ishin takomu bichrech atoh hawihe, man iaom takan ikosi balri ish, enik akchik shekosik, eri ish ki iwechbeh kan ri kikosi balri eare.
1: Sibalak ek iyak Samaria, Che yach patinamit ri ke kehon chirech riare rumal ri utzich rihuni shok kubich. Riare shubich chuech ronohel ri nubnom parinukas lemal. Aritak chi riach Samaria ke open ruk riare. Kikta chirech arech kanachkan kuk riare kanachkan kepk ich chila. Katekuri si balagnim ke kehon chirech riare rumal ri utzich. Eke kbir chirech rihuni shok ri.
6: Chanim ri, mankoh kohon ta chirech ri are, rumal ri atzik at. Rumal che chi uch katayig ri utzik. Katek uri qit am chiri are, qastzik are ri kolonel rech ri wachuleo.
1: Are tak chi ok owinak chi ri keb qik ri, kelo bik, kbe ubi pari Galilea, rumal rech che shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik, Che hunk ashel utzig ri Dios, manim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aritak chi kopen pari Galilea, riech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, rumal rech chiri eare shikil ronohel rishuban pari Jerusalem pari numakik, rumal chiri eare shokuhe shepe pari numakik. Katekuri, Katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawehe shuk esh rihron paamaha, kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riokhol ko parikafarnaum, aretak chi riare kuta utzhol chi ri Jesus pitnakulok parikudea, eche shopen pare Galilea, kbek ekurkari are, katekuri, kutacherech arech kushuli ubik chiukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik cherech.
2: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal, makish kontah.
1: Ri upatanihel ri ahawinel kubik cherech.
7: Ahawshel. Chachulun ubik aritakchi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesus kubik chrech.
2: Hatubik, sask aslik rak ohol.
1: Ri hunachi kkhon chrech ritzik shubik ri Jesus. Katikuri kbek. Aritakchi shulinem kuban ubik. Ri eupatanichel kikikluri are ikikbik chrech chik aslik ri ukhol. Riare kutach kech rikahbul aritakchi shutrik. Kikbir chirich.
0: Iwir, pariwikub kahbal shel ubirikak chirich.
1: Rehuntat shel ri, shretamachche are wehun kahbul ri. Aritakchi ri Jesus shubir chirich. Kaslik ri akohol. Katekuri kakhon riare ekonohel ri ewenak pariha ukolbul. Wehun kak utbul ri chig ukap utbul. Shubun re Jesus aretakchi shetzlih ubi pari Judea, ekbe pari Galilea.
8: Juan capítulo 5.
1: Chuwach chiak anok wiri, kohun kinimakih ri Judeo iri Jesus kipaki ulok pari Jerusalem. Katikuri, pari Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi pari griego probatika. Ebetesda ubi pari Hebreo, Kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri ik yol sibalah e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, che keyem che kuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushel, shak kahumpana kahulok parik otom habal, e kuchuk chariha. Irina be che kok pariha aretak chi shuchuk charib. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak wahshak lahuch chihunak yawab riare. Re Jesus aritakchi kril riare chek yolnak chila. Echeret amchek itak hunam hewa obnom kubir chirech.
2: Lakawakat kunatah chirech riabakil.
1: Riawab achi kubir chirech.
9: Ahaushir. Rein mangkota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aretakchi kuchuk chari. Aretakchi imbenak rein hunchik kakahnabech nuwaj.
1: Ri Jesus kubik chrech.
2: Chatwali hok. Chak ama ubi leachat e chat binok.
1: Katekuri. Chishak bi ut chikriachi kukam ubiri uchat e kumahih binem. Katekuri. Sábado, wehun kihri. Rumal kuri ria judio kikbir chrech riachi chirishkunashik.
6: Sábado, wekamikri. Man yatal tachawech chikak amubile achat.
1: Riare kubir chkech.
10: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chak amubile achat echat binok.
1: Riare kikotuchi.
6: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amubile achat echat binok.
1: Katekut. Rikunatahnakachi, manretamtah hachinok, shaneri Jesus shsachubi uoch chikshol riwinak, rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
2: Chavilampe, atutzirinak chik, matmakunchi ba, arech mankpeta huni malach il chik pawi.
1: Rihuna chik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesus shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesus, rumal che shuban weri pakih sabado, katekut, riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat e shokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri, ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare, Rumal rech menshakt mat kuchakhik ri sabado, shani shakukhe kubik utat chirech ri Dios, ek hunamantesahri ruk ri Dios. Ri Jesus, humulchik chowik ekubik chkech.
2: qasih qasih kimbih chiwech rico holshel man kovin tak shaqpa utukelwi kuban hun hasuwach shuwik kovin chubanik rikrilo che kuban ritatshel rehastak che kuban riare shokhe kuban rico holshel rumal re che ritatshel kulo oqeh rico holshel ekukut chuwach ronohel kuban riare katekut kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china chuwach venikah ri Rechri ishti balak ksachna ikush. Jehasri tatchel cheku wali hisah kiwach de ekaminakib, eku kasba kiwach eku yari kikaslemal, shokohe heriri koholshel, kuyari kaslemal chkechri krahriare. Rumal recheri tatchel mankubanta atotzi puvi hunwinak. Shane uya omro noheli atbalsir chrechri koholshel. Arech konoheli winak nimri likik bano, rikoholshel. Jehas nimri likwi kikban chrechri tatshel. Rihunche manim tarili kuban rikoholshel. Shokohe manim tarili kuban ritatshel. Cherita kovinaku lok riare. Kasih kasih kimbichiwech. Hachin kutari nutsihri in ekekon chrechri inuta kovinaku lok. Kori hunalik lak ukaslemal. Emankpetari chuwachri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal. E opaninachi parik aslemal. Kasih kasih kimbichiwech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib. Kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Echachinta kiktayihri are. Kik asiri. Rumal re cheri tatshel. Chikowiri ukaslemal. Parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri koholshel. Ri ukaslemal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chechri are, arech kubanri atoxtzih, rumal rechiri are are ukoholri achi. Mishibihi vip chrechweri, petinakri kahbal kahampane che konoheli winak, che ko patakhul kiktayihnari uchabal. Kategori ke elna ulokri ehachintak shikibanri utzil, arech kek astah kiwach parik aslemal, Echachintak ri shikibanrik itzel kek astak kiwach pa hun atoxtzik. Ri in, man kinkovintak kinban hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinban atoxtzik heri has ri hastak kinto. Esakalaxtzik ri, rinu atoxtzik, rumal reche manareta kintzukuk ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuk ri rahawanik ri inutakowinaku lok. Weta shas ri in, are kinban atoxtzik chipanu wiri in, Ma usta neri rinu atoxtzih. Hunchikri ri kapmanok atoxtzih panuviri in. Ewet amri in che utri uk atoxtzih ri kuya panuviri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxtzih puviri sakalaxtzih. Ri in, manareta kink amuk atoxtzih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are ri kantil che nikilik ekuyarichak. Kategori, ri ishi wakshish kikot hun kakbal ruk ri uchak. Katekut, ri inarek owuk hunimalak atoxtzih china chuwach ri atoxtzih rech rishwan. Rumal che ri khatak chakim ano, arek ya ow ri atoxtzih panuwi ri in. Che shas are ri tatshel intakowinak ulok. Ri tatshel che intakowinak ulok, are are ya uwinak ri atoxtzih panuwi ri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchakbal. Riish man kota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih man kajeqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohon tachrechi in takowinaku lokri in. Riish si balakkinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomak chik ohunalikik aslemal rukri are. Kategori, are ri tzih kia ohri atow tzih panuwi. Katekut, riish man kiwaktak kishpewuk arech kohirik aslemal. Rinuk ihil ri in, Man nuk amom takumal riwinak. Katek ut, ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Ri in petinak pari ubi rinutat katek uri, man ki nik ulahtak ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anivib, e man ki tzukuh tari ikihil, Chekperu grishahunchi dios, michomach, cheri in kimban la atoxtzih piwi chuwach ritatshel. Ri atalxtzih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, Chesiku bar no heli ebeye balchrij. Rumal reche weta kishkojon ish chrechri Moises, shokoje kishkojon ish la chwechri in. Rumal reche riare, shutzibach ritzig panubiri in. Katekut, riish, wema kishkojon chrechri utzibanik, la kishkojon uri chrechri nutzihri.
8: Juan capítulo 6. Katekuri. Ri Jesús ve chakap cherechri polou Galilea, on cherechri Tiberiades. Si balah winak kiternebeh riare, rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesús kepaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutihashela, pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kechri ahudio. Aritak chiri Jesús kakai chikah, Ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
8: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
7: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakapkech.
8: Junche kechri eutechela, riatris cherachlal ri Simón Pedro, kubir chrech.
11: Kochiri, junala jacal, checojo waruk, manomruk saluat, ekepkar, katekut, jasu patan waweri, chekech conojelu ekilata kuinakri.
8: Ri Jesús kubir chkech.
2: Cheit uibari vinak.
8: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi en el leo ejo mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri jetakwa, kumul chushir chrech ri Dios, kategori kukhach chkech ri winak chet yulik, shokuhe heri kuban chrech ri jetakkar, kiktiho ronohel ri kkah, aritakchi shikwalek, kubir chkech ri eutehoshelab.
2: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mangota ri kuban kash.
8: Kikmol ri eare, kategori Kablahoch chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wa bnom ruk salwat. Cheshik tokan rewinak aretak shikwalech. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
11: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleum.
8: Kateguri. Ri Jesús kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima hubik. Kbech bi humul utukel parihuyu. Aritakchi kak ik, ri eutehoshela, kishuli ulok chuchi ripolo. Kateguri, ke akanu bi pahun huku, kiksukba ubi chakap chrech ripolo, parikafarnaum. Okinak chriakap, kateguri ri Jesús maha ki urkari eare, kualak ripolo rumalrech chikahamumik hun nimalak ki akik. Aritakchik binsam chiri hukub, huwinak, un huwinak lahuk estadios ne, kikil de Jesús chik bin puwi ripolo, ekatahin kip ulok ruk ri hukub, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chkech.
2: In, mishibih hiwib!
8: Kikkah wit kikkamu bik pari hukub, katikut chi aninak kurkari ulew ri hukub, hawir kisukbam ubiwi. Chukab kichik, riwinak chik okan chakab chrech ripolo, shikilo chiri are menshakan tubi pari hukub kuk ri eutehoshelab, shaniki tukel ri eutehoshelab shebe ubik. Katekut, kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakah chrech ri kolbol hawhe shiktihwi riwa banom ruk salwat. Aritak chi kikil riwinak chimank otari Jesús chila. Ishokohe ri eutehoshelab, ki akanu lok patak ri hukub, che utukishik ri Jesús pa Kafarnaum. Aritakchi kikirka ri are, chakapchik chiri polo, kikbirche.
7: Rabbi, hampa shatopan waral?
8: Ri Jesús kubirchkech.
2: Kasih kasih kimbirchi wech, ri ish kinitsukuh marumal rechtakche iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakun ba arech kori iwa chek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parijunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech li ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik rub rit ikmal rumal ritatshel dios.
8: Chishakbi kikbir chrech.
6: Khasra khawashe kakabana arech kochakun pari uchakri dios.
8: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish iskohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
8: Ri are kikbir chrech.
10: Khas hun kotbal kaban riat. Arech are takchik kil riuch kokohon chawech. Khas ri chak kabano.
6: Ri oher takkati kamam. Shkitih ri mana parits inalikuleu. Hachat si patalik. Shuyari wa chkech chepetinak chika.
8: Ri Jesus kubir chkech.
2: Kasih kim bir chiwech. Manareta ri Moises sha ori wa chiwech chespechika. Are ri nutat ri kiao chiwech ri kasih are wa chekpechika. Rumal rech. Che are wa ri wa rech ri Dios. Chekkahu lok chika. Ekuyarik aslemal chuwachu leu.
8: Katekuri kikbir chrech.
0: Ahaushil. Ronohel mul. Che ya aba we wa chkechri.
8: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri in wa rech kaslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitak chwech wumal ri in, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech, kpena wuk ri in. Kateguri, rihun chek peu wuk ri in, mankink yakta ubik. Rumal rech, cheri in, inkahinaku lok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane are kulimbana ri rahawanik rihun intakawinaku lok. Kategori, hewari rahawanik ri areche intakawinaku lok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisa huwach parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanik ri nutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech ri are. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismalqih.
8: Ria judio ki weshuat chrih riare, umalrech che shubih.
2: Inri inwache inkahinaku lok chikah.
8: Kategori, kikbih.
0: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri sheb, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
11: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
8: Ri Jesus kubir chkech.
2: Mishwishwat chbilibib. Mankota hun kpewuk riin. We man kikta ulok rumali tatshel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqih. Zibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatshel. Ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwatit imam shkitih ri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahulok chikah. Arech. Riketihowik manke kamtah. Inri kaslik lahwache inkahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arech kakasiwe uwachuleuri.
8: Ria judio sibalah kikot rih chikshol kikbih.
10: Khasuya ikla kopano arech kuya katihik chakech ri utiohilal.
8: Kategori. Ri Jesus kubir chkech.
2: Khasih kimbir chiwech. Ri ish, we makitih ri utiohilal u kohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mankotak aslemali vuk. Ri vinak chikutih ri utiohilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwach riare, parik ismalqih. Rumal reche ri utiohilal, kasih chewa erinukikel kasih che ukia. ribinar chikutih rinu tiyo hilal eko kumuh rinu kikel kakanah kan ri pari nuku ishri in eri in pari uku ishri are shokuhe hachari tatshel chek aslik che eri inu taqomu lok eri in chek ori nukasemal rumal ritatshel shokuhe ri hun chek inutiho kakasi ina vumal ri in are wari wa che kahinaku lok chikah manjerita Hacharish kitigri ojertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
8: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahun ukolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
11: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
8: Kategori. Jesús retam perech wichiri eutehoshela ki wishwet puwi wiri kubir chikech.
2: La kash kuban wiri chivech, ejas kuban ri chivech aretak chikivil nari ukohol riachi, chikapaki ik javijek ovi ojer kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal, ritio hilal man utstag, man kota upatan, ushlap shel ritsirche shimbir chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche manke kohontaj.
8: Ri Jesús, chiretam aritak chi shikemajih hachin takri manke kohont chirech riare e hachin rikachchouna riare. Kategori kubij.
2: Rumal kuwa shimbih chivech, chimankota hun kuya ok pebuk we man kuya taritat shel chirech veri.
8: Chipa wajun kihubik, si balajik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori, minkiterneber te chikriare. Kategori, rikesus kubir chkechri ikablahoh.
2: La shokuheri ishki wah kishbek.
8: Risimon Pedro kubir chrech.
4: Ahaushel, hachin ruk kuhbewi, riat kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
8: Rikesus kubir chkech.
2: La man intah rishin sikini vech. Riish riish kablahuh kategori hun chi shol riish hun kashtok
8: Hareri Judas rikutzihoh chi ukhol ri Simon Iscariote Rumalrech chi areri are kechchounari are hun chi shol ri kablahuh
12: Juan capítulo 7 Kategori ri Jesus bin para Galilea mankrachtak bin para Judea Rumal rech chiri a judio kakaj kikikamisaj riare. Kategori pitnak chiri nimakij rikbish kabal chirech. Kategori rirachalal kikbir chirech.
7: Chatelub iwaral khatub i pari judea. Arech shokoheri eati hoshilab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchik rah kiletajik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
8: Shane rumal rech chi shokoher y rachalal menke kejon ta chirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
2: Maha kopan ri nu kahbal. Kategori y kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah y wach. Kategori ri in kretzelah nu wach. Rumal rech chi kimban atorzi puviri y tzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu biri ish parini makih. Riin man kimpaki itak pawehun ni makihri rumal reche man tsakatinak tarin nukahbal.
8: Aritak chi ishbitak wari kakanak kan pari Galilea katekut aritak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari ni makih shokuhi kapaki ubi riare e pawalkil munguk alahisak tari chikwoch ri winak. Ri ahudyo kikitskuk para ni makih e kikbih.
10: Hawikherik owri are
8: riwinak sibalah ki weshwetik chrih riare ikonik ah kikbih
11: riare hunachi resh utsil
8: ikonik ah chik kikbih
11: manhetari riare shanek ke usup riwinak
8: katikut minkot hun winak kitkhon puwi riare chikwoch riwinak rumal rech chikishibimki chikech ria judio panik ah chik rinimakih Ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios kategori kukut ritzig ri a judio sach kikosh kikbih
0: hasre tamashi kwa ubanun wetzig ri Shani mankotum tane chuwach.
8: Re Jesus kubich kech.
2: Re tzich kink utu manuesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Ve kohun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzich la utzich ri Dios. On kinch au in chakpa wech viri in. Re hunchik chau chakpa rech viri are. Che are kutsukuh ri uqihil. Katekut re hunche are kutsukuh ri uqihil. Ri intakowina kulok. Ri areri suk sakalaktsih ri areri eman kota hos taktsih pariukush. La manareta ri Moises shia ouri tsih chivech. Kategori man kota hun chivech ri ish chakasih kuban ri tsih. Has che chikiwah kinikamisah.
8: Ri winak kikbih.
10: Ri at kohunitse labuk. Hachin krah katukamisah.
8: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Kategori Ivonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik ri uwi ikovil. Manruk tak utri Moises petinak viveri. Shane ku biuher tak katit kamam. Kategori ri ish pahun ik sabado. Kipus uwi ukovil hunachi. Wekpus uwi ukovil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachipa hunk ik sabado miban katoktsih puwi ri shakhalum tzih chibana katoktsih ruk suk aliklach chomabal
8: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
4: lamang areta wa we are ri kahawashik kamisashik
11: we uchanim ri kchao chki wach ri winak emankota kibish chech Lakastih kori chikika muka prinimak takwinak che are are ri Cristo?
13: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo are tak chik petik, mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
8: Chechanim ri Jesus hukut ritzik parenim rachoch ri Dios, hurak akeh uchi kubik.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut Rin man impetinak tak shakpawech viri in. Shane kasih harek intakowik ri intakowinak ulok. Katek utri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet am uwach. Rumal reche ri in impetinak ulok ruk riare. Eare riare ri intakowinak ulok.
8: Che uchanim ri kikah kikchepu bi riare. Katek ut mungkot khun kukoh ukap chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Kategori, ikichik shol riwinak kik honchrech riare ikikbih.
10: Are takchik penari Cristo, lakochina nim takkotabal kuban nari, chuachwe obanon chiwe hunri.
8: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoh wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, arech kikichapubiri are. Kategori, chichanim kubih ri Jesus.
2: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowintak kishbe ish chila.
8: Ri ahudyo kikbich kibilkib.
14: Hawihe kbewila leare. Arech man kakarik ta chiri uh.
11: Lakbela kuk ri ekopatak ri kitinamit ri ah griego arech kukutu ri tzik chkech ri ah griego
10: Haswa we tzik ri ishbitak rumal Kini tzukuk nari Katekuri man kinirik tari Echa wighe in kowiri in man kuyatak kishbe ish chila
8: Parikis balqik chi nimakik Rihunk ik chi qas unimal nimakik Ri Jesus takal ulok hurraq uchi
2: Wekohun kachaki huchi, chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzih ritzi batalik. He has nima, pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
8: Were chiku bih. Are kutzhoch ritiosh lak wushabshil, chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha kori tiosh lak wushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Ikichik shol ri winak chishikta wi tsikhri kikbih
0: qasikh chi are wa wi are ri qashal wi tsikhri dios
8: ikonik achik kikbih
4: are wa wi are ri Cristo
8: atekut ikochnik ach kikbih
14: la parri Galilea puch que lo locri Cristo, la mancubit ritzig cheri Cristo, parri rijalil ri David que lo loc e parri Belén, che utinimit ri David.
8: Kualach chach chikshol riwinak, mishat hun ki wuch rumal riare, ikonik ach chkech wiwinak ri, kikkach kikchepubir riare, katekut mkot hun kukohu kap chrech riare. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاويب إري فارسيهو وإي آري ري كي كبيغ تشكيج
15: خص جي ماشي كام تاولو
8: ريطق أخش مي إكي كبيغ
6: مانكو تخو مولج أو ناقو ناق خاچاك جاوي آري ري
8: ري فارسيهو كي كبيغ
7: لا شوقو خيري إيش يي ويب إشي شو سوبو
11: لا كوخوني ناق بود جريج ياري خونيم وناق عن خون فارسيهو كتكوت لوناق لأجمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
8: رين نقودم وچيخون چيكشو الرئي اري چري بيتناق كان روك ري خسوس كو بيغ چكيج
16: ريقا بيشاب لكو بامبوش قطوخ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ اري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
8: رئي اري كيك بيغ چريج
0: لاشاقو خيبا غاليليا كتل ويريات چاچوبوريخ چينوخيم Chatijo Hawi, Kategori Kawish Nari, Chemankota Hun Ashalutzir Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
8: Tekuri, Chikihunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Kategori Ri Jesus Beobi Puiri Hub Olibo, Katekut Aretak Chik Sakarik, Pechehumul Parenim Rachoch Ridios. E konohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukutritzir chikwoch. Kategori riachtibanela eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiariare pinikah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
11: Achtig, weishokri rakatahinak ulok aretachi tahin chrech ri makah ruk achi. Kategori ketakan ri Moses chqech pari pishab che ke ka kamisa che abah we shokibri kategori at khas kabir
8: ke kabir ronohel wiri arech ki kohri are pakesh arech kohun khas wach ri rumal ki kban atoxir puwiri are kategut ri Jesus kuluk ba kohri ikumahix tibanik rukri wi u qapuleu kategori Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
2: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqari na bea bak chrech riare.
8: Kategori, kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Kategut, riare, aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik, hunchrih rihunchik. Arek na bak riire ikhtak winak chik, Kategori kanahkan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib kategori kubir chrech.
2: Ishok, hawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
8: Kubir riare.
3: Mankota hun ahawshil.
8: Chichanim ri Jesus kubir.
2: Riin, shukuhe manki banta katok tzih pawi. Hat, echwek kamir matmakun chik.
8: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul y kubir chkech.
2: Inri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg, mank minta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhi ri usaqil kase mal ruk.
8: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
11: Ri at, kaban katok tzik chmila wib. Ri katok atzik man utztag.
8: Ri Jesus kubir chkech.
2: Henakut. Ri inkin man qatok tzik chbil wib. Kategori, utri nu qatok tzik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in peti naqwi ulok, i hawihe kin bewi. Katek ut, ri ish ma i wet am tak hawihe in peti naqwi ulok, i hawihe kin bewi. Ri ish ki man qatok tzik rumal ri tiyo hilal. Ri in man kota hun kin man qatok tzik puwi. Katek ut, wekin man qatok tzik, Sakalak tzik rinu atok tzik. Rumal recheri in manutukel tak inkolik. Shane inko in ekori hun in takowinak ulok. Epari ipisha tzibatalwiche utzri qatortzih kikbani keb winaq. Inrikimban ri qatortzih chbilwib, erumal kutoqo bisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban qatortzih riare, che intaqo winaq uloq.
8: Katikuri kikbih chrech.
15: Khawihe kowi riatat.
8: Ri Jesus kubih.
2: Riish man kichobta nuwach riin e man kichobta uwach rinutat. Riish weta kichob nuwach riin shokunghe kichob uwach rinutat.
8: Kubih wetzihri khawik owi rukolbol ripuak aretek chiku kutri tzih paranim rachoch ri Dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokunghe kubih chihumul.
2: Riin kimben awa. Kategori riish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Khawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe ish chila.
8: Kategori riya judio kikbih.
11: Lasha ku kamisah ribla rumal che kubih. Khawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe riish chila.
8: Tekori kubih chkech.
2: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri. Rin man inresta we wachu leuri. Shbitach chiwe che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
8: Kategori kikbih chrech.
14: At kachin riat.
8: Ri Jesus kubih chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut. Rin taqowina kulok man khostah are saqalakh tsih eri in kinyo bishik chrech we wachulew ri khastah che shintaru gri are
8: man kik choptah che are kitskhon puwiri tatshel kategori ri Jesus kubir chkech
2: are takchi ishwa ala khisa ta khikru kohol ri achi i umal ki wetamakh che inri eche man kota khun khasu wach kimano shakhpawech wiri in Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunuwach. Kategori, ri in taqowina kulok, kowuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krah ri are.
8: Are takchi khewa kichawik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesus kubih chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
2: We qas kish khaki pari nutzih. Qasihri ish nutihon shelab, kategori, kiweta mahri ri saqalaqtsih, eri saqalaqtsih kishu tzaqopih nari.
8: Ri yare kikbih chrech.
10: Ri uch ughri khadil ri Abraham, eman kota khumul ughshimital puqab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tzaqopitahna?
8: Ri Jesus kubih chkech.
2: Qasih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital puqab hunchik manjeqel tari paha. Katekut, ri kohol shel chijeqel ri chubeqih chubesak. Shakhek uri, weki shu tzakopih ri kohol shel qasih ish tzakapatal ri. Ri in wetam, cheri ish ish ri halil ri Abraham. Katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri in kin tzihoh ri khastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
8: Kikbih chrech.
15: Rikatat arere Abraham.
8: Ri Jesus kubih chkech.
2: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech ri saqalaktsih. Che shintayih ruk ri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Riish are kiban ri uchak ri itat.
8: Riare kikbih chrech.
6: Ri uch man ukhaleshnaqta pa uchak ri kiech nimchutin. Ri uch shahun qatat. Chiare ri Dios.
8: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta are itat ri Dios kini lo'oq ehin wa rumal reche ri in elenaq e impetinaq u lo'oq ri Dios. Ri in man impetinaqta u lo'oq shakpawech wiri in. Shane are riare in taqowinaq u lo'oq. Khas che man kik amta uqa we nutzih, rumal reche man loqtah ki tatabeh we nutzih. Ri ish elenak u loq pari itzel, che are itat, e are ki wah ki manori rahawani kri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal ulok kategori man shakhiqita pari sakalaktsik rumal reche man kota sakalaktsik pari are are takchi kuban takritsik are kubih rehastak kelulok pari are rumal reche akhbanaltsik e are utatri manoktsik kategut riin man kinikohtak rumal reche kimbihri sakalaktsik chiwech hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bihri sakalaktsik, has che man kinikohtak, ri hun che kelulok pari Dios, kutat behri utsihri Dios. Ri ish, we man kitat behta weri, man ishrechtari Dios.
8: Ri ahudio kikbir chrech.
11: La man katsik tane, ri kabir uch, aretak chi, kikabir cheri at hunak samaria, e chek ohuni tse lauk.
8: Ri Jesus kubir.
2: Riin mankota huni tselwuk. Riin shane nimkin wilwiri nutat. Kategori riish ki tsukuh retsalashik nuwach. Riin mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik rikitskubrech. Erik manow katoxih puwiri hastak. Kasih kasih kim ichiwech. Weko hun kuk aslemah rinutsih. Shas man ri kriltari rikamikal.
8: Ria judio kikbichrech.
10: Kamigri. Li uq ketam jeri at kohuni tselawuk li Abraham shkamik shokheri qashalta qutsihri Dios kategori ri at kabir we kohun ku kasle magri nutsih shas mankril tariri kamikal li at la re at nim puch chuachri Abraham ri qatat cheshkamik shokhe li qashalta qutsihri Dios shkamik at khachin at ka kohawi
8: ri Jesus kubir
2: riin we tanim nuqih kinyao chirumal aqanwi briin mankota upatan ri rinuk ihil katekut are rinutat kia ori nim nuk ihil riin ri are cheki bih chrech are are ri qa dios katekut rish mani wet amta uach riin shane qasih wet amu uach kategori wetari in kim bih riin ma wet amta uach in hun banal tih nakuri ish khachari ish katekut riin wet amu uach Kategori king aslemahri utzih. Ri Abraham che areri itat, si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
8: Chichanim ri ahudio kikbir chrech.
14: Riat, mahanek o kawinak lahuk ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
8: Ri Jesus kubir chkech.
2: Kasih kasih kimbir chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham. Inri
8: Chichanim kikkemukok takriyabakh arech kikyak chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios Juan capítulo 9 aretakchi kokowik kril hunmoy cheshas paralishbal ulok khiri ri utekho shelab kikbir chrech
11: rabbi khachin shmakunik Areri are, on e areri eunan eutat, arech moi riare shalashik?
8: Ri Jesus kubir.
2: Manshmakuntari are. Shokuhe manshemakuntari eunan eutat. Shane arech kutahruk riare riuchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuh riuchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Retakchiri in, inkochi wachulew, insakil rechri wachulew.
8: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwachri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukok we shakal ri, chutakri wakochri hun moy. Katikuri kubik chrech.
2: Khat khach aha wach pari horon rech siloe.
8: Chipa khach abal kubik. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri uwoch, kategori ronohelchik krilo aretakchi katzlihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel poak kikbih.
10: La manareta wa weare chik tu yechrech umolikri sintak urahil?
8: Ikonik ah kikbih.
11: Are are.
8: Ikonik ah chik kikbih.
11: Ma aretak, hunchi ne chehunam kairuk.
8: Katekut. Riare kubih
11: Inri
8: Kategori kikbih chrech
11: خاسكو خاقيك ريب شبان لي أغوغوش
8: رياري كو بيخ
0: ريخونا چي چي او بي خسوس شبان شغول شكوخ چوري نواغوش كاتيكوري شو بيخ چويش خات باريسي لوي ايجا چخالي اواج ريين شمبك شنچ اخرين واج كاتيكوري شنكايك
8: رياري كيك بيخ چريش
11: خاوي خي كووي رياري
8: رياري كو بيخ
0: منويتام تخ
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
8: Categoría.

0: שבנתח כמל רנוחר ריצב תלק פוויר ירא, כל כסח צ'ורי ריפ בל, כדי קורי שכיכוך פרי מוקבל. תקות רידיוס שואליסח ריארה. פקית קיח ריארה שוקות ריב צ'קיווץ רי שפקי רוק צ'פרי גליליה, הקטה פרי חירוסלם. ריארה צ'ווי קמיק רי, קיקיה ובישיק צ'קץ ריגוינק, ריחסטק צ'שקילו אשקיטו. שוקורי ריאור, קקיה ובישיק רי אוצלח ציח, ריציח צ'שיה ובישיק צ'קץ ריאקטית קמם. רידיוס שובן פקווי ריאור, ריאוכרל קואל, ריטוקופ, חחסרי וציח. ריארה שובליסח ריחסוס, חחסרי ציבטליק פריטק ריפיש. ריאטנו כחול, ריאין פאוויק איגרי, שטינג ולקוולח. צ'רידיוס שובליסח, שס צ'קישול ריאקם נקיב, אימן קצליך תצ'יחומול פריקה מיקל. עוצו בישיק ובונום ורי. אין קניינרי ריטיוש לחתק חסתק רצ'רי דוד צ'יוויץ', כוך קוויניק עוץ וכוכי כקבן וחסתק רי. רומל קורי קוביך פחונצ'יק קוליבל. מנקיית ברי, שריטיוש לחווינק קריל נארי קמיקר. שחי קורי, רי דוד, ריארה ששובון פריוק אסלמל רישרח רידיוס, ריארש קמיק. שוקיסש קוק ריאקטת. קטקורי אשריל ריקמיקל. אקו ריחון, ששועל סח רידיוס, מנשריל תריקמיקל. אוצו צ'וביק בת שבנה ורי אצ'לשיק. צ'רומל ריארה רי, שיה אובישיק ריסה צ'בן מק צ'יווץ ראיש. ארי צ'קטלח סוקיל, שמנשיה תאובישיק צ'יווץ פרי ופישה ברי מויסס. שקה פצ'ים וינק צ'ק כוחונק, כייתך ווארי צ'ש רומל ריארה. חס צ'ינה באביגוויב, ונקישכח פרי ציח, שיהו בישיק פרי איך אשלו ציח רידיוס. צ'יווילם פרי איש, צ'קיווי צלח וואץ' רנוחל, צ'שיביך באיגוויב, אצ'ופוק באיגוויץ' איש. רומל רצ' צ'פתק רי איך, ראין כמבנה חונחס וואץ', צ'רי איש מנקי כוח תרי, כנבא כי יהו בישיק צ'יוויץ'.
1: קטקורי, רטח צ'יקי אלו ביק, כיתה צ'קץ ריארה, ארץ כקיהו בישיק חונציך פווי ורי, פרי חון סבדו צ'יק. ארתך צ'יש כחצ'ו ביקיפ, אהו חונטק אחודיו, אהו חון צ'אק אוקוק ריאה אחודיו, צ'ק כקחילך רידיוס, שכתרנבך ריפבלו ארי ברנבה. ריארה כקיתה צ'קץ צ'אוץ צ'קנחוק פרי אותו אוב רידיוס. פרי חון סבדו צ'יק, כנוכל ריטינימית שכימוליך קיפ ארץ כקיתה ריוציך רידיוס. ריאה אחודיו סיבלך מנעוסטח כקינאו, ארתך צ'יק חיקיל וסיבלך ונקרי. קטקורי שכיביך איצל תח ציח פווי רידיוס, צ'אוקו ללשיק תח ריוציח ריפבלו. צ'ענינק ריפבלו ארי ברנבה, רוק צ'וקאב כקיביך.
0: רחאו שיק, צ'נבא שיהו בשיק ריוציח רידיוס צ'יווץ ריאיש, קטקות. רומל צ'ריאיש שבקציח ריציח, אצ'ריאיש כיבן קטוח ציח פווי, שמנתקל תשיווי חריכונה לי כקסלמה. עוץ צ'רי אוך כוכבי קוק רימנקוטה כיכוכוניק. רומל רצ' שחרי אשתקן ריחאו של צ'קץ'. ריאין קנטין כוחו עצקיל צ'קץ' ריחתק עמק. הרצ' כקאמו בי ריקולותכם צ'פתק ריאוק איסבליל ריאו שקוט ווצ'ולאו.
1: ריוינח שמנקוטה ריכיכוכוניק סיבלך כקיקותיק רוק וצחרי, אינים ככילווי ריוציך ריחאו של. כנוכר ובינק רי שכוחוניק, ריארה תקל צ'קיך ריחונליק כסלמל. ריוציך ריחאו של, שבאו ציחול פרנוכר ריחתך תינימית. קטקות ריאה חודיו שכיכוך כיכוש ריאנים תך צ'וצ'ואיפ צ'ק ככילך רידיוס, ריאנים תך ובינק רצ' ריתינימית. שכואליסך קש פקיווי ארי פבלו ארי ברנבה, אשה כיקיאק ובי פריקי תינימית. ריארה שקיטותה כאן פקיווי ריאולב קוצותך ריקקן, קטקורי שבאו בי פרי איקוניו. ריאה צ'לשיק אנוכינך צ'רץ' ריקיקותמל אצ'רץ' ריטיוש לך ושלבשיל. אצ'וס קפיטולו 14 פרי איקוניו שכוחה שאוק פרי כסינגוגה ריאה חודיו. Categori shechawik eruk ritzich kibir sibalak eki winak ea judío ea griego shekohonik. Categori ri ea judío cheman shekohontak shekiwalizak ri winak cheman kota riki kohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabe shekanakkan hojuntak ik chila ea enojinak chech ri uchuk abri a hawshel. Ri hawshel shubantak rik utbal, e shubantak rimayibal rumal rikikab eare. Arech utrilik kiban riwinak rinimalak utokob riutzik ri Dios. Risiwantin mit shkihach kiwach, ehohun ek okuk ri ea judio, eri ehohunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judio tah eri ea judio, enaberi ekinimal chkiwach, shkichomach kikiak abach pakiwi. Katekut aretak chishketamach weri, Shebek eskihabuhki patak ritinimit rech relikaonia e parilistra. Pariderbe e patak ritinimit che ek ochunakah. Katekuri chila shkia obishikri utsalachtzih. Ko chila hunachiche tuyulik, cherinak takri rakan. Shashari aretachchi shalashik mankota humul bininak. Shutari utsih ri Pablo utrilik shuban ri are, eretamche ri are ko ukohonik arech kunatahik. Kubichrech ruk hunkoblah uchabal.
0: Chatkwalihok, chatakolok rukri awakan.
1: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretak chik kilori has uwach cheshuban ri Pablo, kirakakeh kichi parichabal likaoni.
2: Ri e Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamik.
1: Ri e are seu sechach rech ri Bernabe, e emes sechach rech ri Pablo. Ruman rech che are ri are, rukam ubiritir. Ri echuchkahawib rech riseos chek ochuwach ritinimit kikikamulok chuwach riuchiha rech ritinimit ejehun ama wakash ruk utsalaktak khastak chkih katekore kikisukumak kib kuk riwinak arech kikichi ejehun tabal toko aretachchi ri etakonela ri Bernabe eri Pablo shketamak weri shkirakatih ri katziak katekore aninak shebech kiwach riwinak eshkirakakeh kichi
0: ekachila Has cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinak. Ri uch hunam rikak asleman kolik khe khas ri ish. Ri uch uchwinak. Chikakabih hun tzih chiwech arech ri ish ki yakanok. Runohel we man tzihtak e dios ri. Arech ri ish kishbin chuwach rik aslik dios. Rishbno rikah. Ri uchu lew. Ri polow. E runohel rik opar yare. Ekuktak riekamam ekatat, yatalik rumal ri Dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri, utz, ukutik shubno che riare shuyari utz tak hastak chiwech. Shuyari kah, rihab eri utz tak tkihil, shunohi sagri guanima che utzil eche kikotemal.
1: Rukwe tzihri, ruk kash shikikateh riwinak arech mankiyata juntabal tokop chkech eare. Kategori, kepetik chipari Antioquia olok, epari Iconio, ejehun ea judio chek kikoh kik ush riwinak. Kikikeak abak chrechri Pablo, kategori, kikikam ubiriare tzan ritinimit, kikichomak chiriare kaminak chik. Kategut, aretak chiri eutehoshelab ek ochunak kahriare, kualehik ekok paritinimit, parihunk ek chik, ri are ekbe ubi pari derbe, rachil ubi krit Bernabe. Aretachchi bitach rumal ri utsalach tzih pawitinimitri, e aretachchi ek ochi sibalach eti hoshelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchokab ri kanimari eti hoshelab, kikibichtach ri tzih chkech arech kekanach pari kikohonik.
0: Rahawshik cheri uch kuchkash pari kash, arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
1: Kikikohkan ejojuntak ninwinak paronoheltak rikomontiosh, earetachchi kechawruk ri Dios ruk mewajik, kikiyari eare pariokab ri ajawshel, rikekohonch rech ri are, kebe pari pisidia, ekeok pari panfilia, aretachchi shbitaj ritzih pari perje, sheshuli ubi pari atalia. Shaschila, rikiaki kukam ubi rikihuku pari Antioquia, jawije ubi ri eare sheel ubik, Eskik amri utokobri Dios arech kiban we chakri. Aretachchi sheopanik, shekimuli rikomontiosh. Katek uri kibich kech ronohel ri hastak che shuban ri dios kuk. Shakuhe has ri uhakik ri kohonik shuban chkiwach ri winak cheman ea judiotah. Katek uri kekana hojuntak ik kuk ri eti hoshelab. Hechos capítulo 15. Katek uri sheshulik chipari judea ulok e hojuntak winak chesh kibich kech ri eti hoshelab.
2: Weri ish man ki kamtari upusik ri wiri I kowil che peti nak chiruk ri Moises ulok, ri ish man kish kolotak tak.
1: Shech uharik es chohen ri kitzik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomak che ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ekhun vi nak chik chkisho ri eare. Ke paki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, e kuk ri enim tak vi nak, arech kikil ri hwehas tak ri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontiosh, ke be pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishik che ri winak ri man ea judio tak, shkikesh kikush, katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontiosh, ri etakonelab, eri nimtak winak, shkikulak ri eare. Katek uri ri eare shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri dios kuk ri eare. Katek uri ekhohunch kech ri uhoqat ri e fariseo che kori ki kohonik ke chuharik. Ek kibich che shas rajawashik vi che ri ma ea judiotah kpus ri uwi ri ki kowil e che ke ni manch rech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hastak ri. Aretak chi nakhshe tzikhon tajik, rilu kualijik ekubik.
3: Ya chalashik, ri ishi wetan weri, cheshas patak ri nabekih hulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, are simani ya judiotak. Kita chiruk nuchi riin, ri utzlak tzik, e arech ke kohonik, katek uri. Ri dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Are takche shuyari tiosh la khushlab shel chkech, khe khas uya ik shuban chkech uch. Katek uri, sheril riare khe khas rilik shuban chkech ri uch, rumal rech che shusukubari kanima, ruk ri kohonik. Khas kuche, cheri ish ki bank ash chirech ri dios, are takche kiwak ki koh hunche pakibi ri eti khushlab. Cheri akamam akatat, ishokuhe ri uch, mankota kachukab che ubanik weri, Riuk kachomag, cherumal ri, riu tokob ri ajaushel Jesus, kukkoltag ri, jejas ri ere.
1: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utzig ri Bernabe eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri dios chkisho ri man ea judiota. Aretak chi ishkik is ri kitzig, ri Santiago kubig.
2: Ea chalashik chinitata pej. Ri Simeon shukutuch qawach khe khas ri shuban ri dios chi parinabe ixuloq. Arech ri winak che man ea judiotaj che shas etasal chrech ri ubi ri are. Weri utzruk ri kitzig re qashal utzig ri dios rumal rech che tzibatalik. Ri enkin tzelech nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kategori Kinyak china humul ri, arech ri ki kisbalir ri winak ki kutsukuk ri ajaushel. Shokohe konohel ri jetak amak, che etioshirisam chrech ri nubi, jewa kubik ri ajaushel, che kukut wehastak ri chi pahunalik. Rumal kuwa weri, ri inkinban atoktsik, che shas rajaushik mankia tari kash chkech ri man ahudiyotak. Rik kikesh ri kikush chuwach ri dios, Shuwi tzipash ubik chkech cheko shakieb takanik. Makitik ritik chekech ri man tzik tak edios. Makiban tak ri man suk kulunem tak. Makitiko ritik cheshash echitzash ri awak e makitiko rikikel. Rumarret cheshas oher tzik ri Moises eko uwinak pa ronohel tak tinemet arech kiksikik uwachweri ronohel tak sabado.
1: Katek uri ri etakonelab eri enim tak winak Junam uchomashik kikiban kuk konohel ri ekomontios. Che uz cheke chaik ehojunch kishol ri eare, e uz cheke tak ubi ri eare pari Antioquia kuk ri Pablo eri Bernabe. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabas chrech, ri Silas, ri are junachi che uz kikil ri ea chalashik. Kate kuri kikiao big chkechri eare we khun wux chish tibashik.
2: Re eta konelab eri inim takuinak eri e wachalal chkechri e achalshik cheman e a judio tak re ko pari Antioquia, pari Siria e pari Cilicia kia apan hurutsil kiwach. Ri ux ketam che eko e khun winak chkashor ri ux cheman eta kom taubik pari tinimit Esh kibih nikahtih che shukoh rikash chishol eshuban kebikush pari iwushlabal. Ri u khunamu chomakshik shkabano che utse ke qasikih e khukhunch qashol uch e ke qattakubi eare kukri loqalak Bernabe eri Pablo. Ri eare che kikachom ruk toqob ri kikaslemal chuwach rubi ri qahawshel Jesucristo. Shakhek uri ri uch ke qattakubi ri Judas eri Silas. Ri eare kikam nao bi wa weri chiwech. Shokoje kikam ubi we tzik ruk ri kichabal. Ri tioshla huslapshel eri uj shkaban qatoh tzik puwi weri. Ri uj kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitik ri tig chesh kamisash chkiwech riman tzik tak edios. Mitik ri kikel. Mitik ru tig awak cheshash hitzashik e miban riman suk ulanem tak. Uts kibano. Weki koli wip chuwach weri, chabeg chiba.
1: Katek uri, ri achichab jeshetak ubik, ke ki chabeg kan ri eare e keshuli ubik pari Antioquia. Chila ashe kumulig ri komontiosh, katek uri kikichach chkech ri buch chetz ibam ubi chkech. Kikisikir uwach, katek uri ke kikotik ruma ri tzik kubisabal kush kubig. Ri Judas erisilas, ri eare che ek ashal utzik ri Dios, Shkia ubishik nim ucholeshik ritzir chkechri eti hoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katek uri aretak chi okowinak chi keb oshib ik, shechabesh ulok ruk nimallah utzil rumari ea chalashik, arech ketzalek ulok kukri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanak kan pari Antioquia. E eki achalashik, ke achilanik, kikikutu, ek kia ubishik ri utzalak tzir ritzir ri ahawshel. Katek uri pahum kichik ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
0: Chuchzalechok, ejekilari echalashek, paronohel ri jetak tirimit, hawi hewi ri shkabih hui ri utzih ri haushel, arich kilo hasu beal ebenak riare.
1: Ri Bernabe krah kukamu birishwan, ri kibish Marcos chrech. Katek ut ri Pablo mankrahtak kukamu biriare. Ri hunche sheuyakan ri eare pari Pamphylia. Emans chakunta kuk. Kechuharik, shahe kurek kikachki. Ri Bernabe kuk amobiri Marcos ruk, epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikiehu biri Silas ekbe ubik. Rumal takomubik ri are pari otoobri Dios. Kumal ri eachalashik. Kbe pari Siria e pari Cilicia. Hawihe kuyabiri kichuabri komon tios. Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilak ojuti hoxel che Timoteo riubi. Ral jun a judía che kori u kohonik. Eri utat jun a griego achi. Ri ea chalashik pari Listra e pari Iconio utzk kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach che krak kukam ubi riare. Kukam ubi riare e kupus riubi ri u kowil. Rumar res che ekonik aj ea judío pa witinimitri. Katekuri konoher winak ketamche agriegu riutat are. Patak ritinimit hawihe ke bewi, kikiao bishik rihetak tzibanik cheshkitzibah ri etakonelab. Eri enimtak winak rech ri Jerusalem, ek kiao bishik chkech cherrahawashik keniman chrech weri. Katekuri ri ekomontios shkohi kichokap pariki kohonik erronohel takkih kekiarik. Kekash pari rulebri Frigia e pari kulebri ea Galacia. Xane rumal rex cheri tioxlak uxlapxel xeo qatex che uyaik ubixik ritzik pari Asia. Aretaxchi ri eare e kochi chunakax rinisia kikax ke ok pari Bitinia. Katek ut man yatal tachkech rumal ritioxlak uxlapxel. Kebe pari Misia e kexuli pari Troada. Katek uri chakab ri Pablo Shrilweri. Jun ax Macedonia kochila. Takalik shuta weri ichrech.
2: Chatok ba pari Macedonia, sahulok e chuhakolo.
1: Katekuri, shas chanim kakakuhok pari Macedonia. Roman resh chik kachomah chiri Dios utz kasikishik kubano arech ri uj kakam ubik ri utzalakzik pa wetinimitri. Kujel ubi pa jun kukub resh ri troada e kujbe pari Samotracia e pari jun ik chik kujbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kujbe ubi pari Filipos. Che jun tinimit chexas arena be nim ubandajik pari Macedonia. Pa be jun tinimitri eko eaj romano. Kujkanaj keb oxib ik pa wetinimitri. Katek uri pari sábado, xujel ubi pari uchiri tinimit, kujbe chuchi ejun nima, jawije ek banwi rich awe mruk ri Dios. Aretak chiri uxtoyulik, ri uxk kaya ubixik ritzik chkech ri ixoqib, che xkimulik kib chila. Katek uri ejun ixoq che li diari ubi, xutari qatzik, ri are ejun akkai axtiatira, xuqijilag ri Dios. Ri ahawxel kujak ri ranima, arech ri are utzkril tak ri utzik ri Pablo. Katek uri aretak chi ri are eri uwinak xkikam ri qasna kuta weri chkech.
4: Weri ish kichomak cheri in ut chuwach ri ahawxel, chisak ba, ichishkanak kanok pari wachoch.
1: Katek uri, weri, juntakanik ri shuban chkech. Pahunk ich chiri uj shukbe pari uk olibal rich awe mruk ri Dios, ri uj xkariq jun mokom chichapom rumal jun uxlabal pitom. Ri erajau, xkichak si balak puak ruk ri utzik chekuya obixik puwi ri jastak chek pena. Ri are xokuternebeg, ri Pablo eri uj si balak kurakakeh uchi.
4: Wewe nakri, eu pataninel ri Dios rinim lajub antajik, kikibiek chiwech ri uberi kolatajem.
1: Jere ixuban pak itak ik, katek uri ri Pablo kpero yowal. Kuka iyeg riare, ekubiak chrech ri uxlabal.
5: Kinja jun taqnik chawech pari ubiri Jesús Cristo. Arech ri at katel ubipa we ixokri.
1: Rijun uxlabal chi aninak xel ubik. Katek ut, ri erajau, aretak chi ik kiloche xkitzak ri sibalak kipuak, xkikoj kiqab chkech ri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taktsig. Ekikibig aretakchi kekikohri eare chkiwachri estrategios.
6: Wewinakri kekichucha ri katinimit. Wa we eare ri ea judio. Katek uri kikikut jujun jastak uwach che manyatal takumal ri ea romano che kakulaj ek katernebeg ujweri.
1: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios xkibano arech kesash ri qatziak chqiq. Ketaqanik arech kuxchayik ruk taqchimiy. Aretaqchi si balak xuxchay taqik xuxkiak pariche. Katek uri kikia ubixik chrech ri jun che kchaxin riche che utz qachaxixik kubano. Ruk wetzigri richaxinel xe ukiak pariche. Katek uri utz uyutik ri kakan kubano. Parikablajuk kakbal rech ri chaqab ri Pablo eri Silas xe chawruk ri Dios. Xkibixoj taq ribix rech ri Dios, ri ek opache xkitaweri. Xas chanim xpejun nim kabraqan, katek uri si balak kax xuriq rija. Xaqbi ronoxel taq riuchija, xaqatajik, katek uri xtoqapinik ronoxel rija tibbal kech ri ek opache. Ri axchaginel chech riche xkastajik, katek uri aretak chik riloche xaqatalik riuchi itakja, kukamu bi riuchich rechchoj, ekrax kukamisaj rib. Ruman resh che kuchomag chiri ek opache xe elubik. Katek ut, ri Pablo, kurak uchi ichech.
5: Maban kax che chawip, ruman resh che konuxel uxko varal ri.
1: Ri axchaginel chech ri che kutaj unchaj. Ruk birbitem kutij anim xok ubik. Katek uri, kukiakrib chuwach ri kakan ri Pablo eri Silas. Kubano chiri eare ke elubik ekubik.
3: Eajau. Xas rikim man nari riin arech kin kolotajik?
1: Kikibig chrech.
5: Chatkojon chrech ria hauxel Jesús, ekat kolotajik riat eri ea winak.
1: Katek uri kikia obixik chrech ri utzig ria hauxel, echkech konohel ri ea winak eko parachoch. Katek uri xas chanim ri axchaginel chakab ke ukamu bi ri eare ruk. Kuchak ri sokotajinak chkech. Katek uri xas chanim xukam ri qasna ariare, xokuxe ekonoxel ri ewinak. Katek uri, kubano arech ri eare, kepaqi pari rachoch, kusukumag ri mexa, ek kikot kuk konoxel ri ewinak, rumal rech chex kojon che ri Dios. Aretak chi ikopan reqix, ri estrategios ke kitak ubik ri lictores, arechk bich rech ri achchajinel, chavesaj ubik webinakri. Ri achchajinel kubij wetzijri trech ri Pablo.
2: Ri estrategios, shekitako loq winak arechke kibich rech yekish katsoko bich ubik, chishel ba ubik ejish ubik.
1: Katekut ri Pablo kubich kech ri lictores.
0: Riare, shkibno cheri uch shuchchai chikiwach nimmalach konoher winak. Katekuri, mankot katbal tzij shkiban pakawi, ri uch che uchach romano. Katekuri, shukikiak pari che. Ekamikri, la arek kach che pa awatalik kuchke sahubek. Haji, chepet bariare, che kasas shikubik arech shas eare kuchki tzokpikbik.
1: Ri lictores kikamu bik wetzihri ichkechri estrategios. Ri eare kikishibikip aretachi ketamachche each romano ri eare. Ri estrategios shepetik esibalach shkitach kech arech kikiyakan ritinimit. Aretachi ke elubik pariche ri Pablo erisilas kebe parirachoch ri Lidia. Ke kilchinari eachalashik katekuri shkiyahun tzich kech rech kichokab. Katekuri shebe ubik. Hechos capítulo 17. Quebe pari Anfípolis e Apolonia, e que opan pari Tesalónica. Javije cobijun ki sinagoga ri ea judío. Xoje waralri ri Pablo katsijun kukri eare, pa oship sábado kchau kuk puviritzij. Xukutri sakalachtzij chkiwach, chera jawashik cheri Cristo xukashkolij, ek kastaj uwach chkishor ri ekaminakib ri are kubij.
0: Ri Cristo. Areri Jesús cheri in kim bichchiwech.
1: Ego jun chkechri eare, kikichomachche utz wetzihri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuhe ekichkechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuhe eki ea griego she ok kuk. Shakuhe ri eki ekinimal ri ishokip she ok kuk. Katikuri ri ea judío enojinakche titik. Kekikam ubi pari kaibal enikahwinakche ebanal takkash, ri eare, shekimulih ri winak, ek kikoh kikush ri tinimit. Kebecho ri rachoch ri jason, che kitsukushik ri Pablo erisilas, arech kekikamulok chkiwach ri siwan tinimit. Rumalkut cheman kekirekatak, kikikamubi ri jason, e enikaktak ea chalashik chik chkiwach ri ekat balzik, ek kirakakek kichi.
3: Wawinak ri kekohun kush, ek kechuchanik chesh ronohel wi wachuleu. Epa we uchanim ri are ik owaral ri. Ewe jason ri eukulam pari rachoch. Konoher webinakri, manesuk tachuwach ri upishap ri César. Rumal res chek kiya ubishik chek ohun chik ajawinel chi areri Jesús.
1: Chuwach we rakoch tak chi ahri, kikishibik ki briwinak eri akat balzik kekita puach chikech ri jason eri anikach chik. Katekuri kekitsokopik ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kel ubik chakab. Eshokuhe erisilas, ke kitak ubik pari Berea, aretak chi ri eare ke opan jela, ke be pari sinagoga kech ri ea judío. Ri ea judío ek owaral ri, kohun kushlabalche us chinach uach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzik, ronohel tak ik ri eare, kikizikik tak ritzik, arech kikil ri wikas geri ronohel ri hastak. Ekich kech ri eare ke kohonik, shokuhe ri ekinimal ri ishokib, che ea griego, ea jujuntak achijab. Katekuri, aretak chiri ea judío, che eko pari Tesalónica, ketamach chiri Pablo, shas shokuhe shubigri utzigri Dios pari Berea, ke bejala, ke kikoho kikush, eke kichuichari binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kibano chiri Pablo, ke lubik, ekbe ubik, kusuk ubik pari Polou, risilas eri Timoteo, ke kanak kanchila. Rishekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are, chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo lok ruk juntakil arech risilas eri Timoteo shaschanim kebe ubi ruk ri Pablo. Aretachchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas, ri rushlabal kperro yowal chuwoch takri wachbal kech ri manzichtak e Dios. Chenohinak ri tinimit chrech. Kchaw kukri ea judío, e kukri kikikijilak ri Dios pari sinagoga. Erronohel takkik kchabukuk ri winakche eko pari kaibal. Shokuhe, eko hojuntak winakche ni malak kitijok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, che xeopan ruk riare, eko jun kikibieh.
7: ¿Has creado que lo corotez o es un vinagre?
1: Ejo junchik kikibir.
2: Riare, jonamataje kruk junchik tijón pa kibi e kashantak dioses.
1: Rumal reche cuya obisikri Jesús eric hasta jimbal uach, kikikamu biriare chuachri aerópago e kikibir trech.
7: La yata lich kesh ur chikketamahri tzir chikakutri at.
2: Rumal reche cheri ur mansak tachkawachri tzir chikabihri at chkech. Riuk kah ketamah ri hastak cekupih wetihri.
1: Rumah res cekonoher ri ehatenas, ri ekashlanta kuinak ceri ekochila, ri ere mangkota hunchik kicak. Shui ekoche utai kri kisbal tak uwach hastak elena ulok. Kategori ri Pablo tak alik panikah cerit ri Eropa kubih.
5: Ri ish siwan tinimit res ri Atenas. Ri imkin wilo ceri ish siblah. Are nim ikoh bal chikibuch konohel winak. Rumal rech, si are tak chi shim bin pari itinimit e shim wil ri etiosh lak tak nim ha, pri in shim rik hunta bal ruk wetzihri. Chichri mang eta matal to wich dios. Katekuri, ri in are kilinja obishik chiwech, pri hun che ki gilah ri ish e chiman iwetam to wich. Pri dios che shibno ri wich uleu e ronohel ri hasta ku wich, Riare, are a haushel chrech rikah, echrech riule. Manke hekita pa hun ha, chikzakik ruk kikabwinak. Rikikab riwinak mankik patanikta riare, rumalrech cheriare, manrahaushik ta hun patanahik chrech. Riare, chiare kya orik aslemal, rikay orius labal, eronohel rihastak. Riare, shaspahun umahibaluluk. Shuk isah konohel riwinak arech keheki paronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel wach takkir pariwuchuleu. Hawihe keheki riwinak. Shupan weri arech riwinak kikitsukoh rihastak rech rikah. Arech ke kowinik kikirak riare. Kategori riare mangnachtak kowich kech riuch. Riuch pariare kowirik aslemal. Riuch. Kochsilobek pariare, euhko pariare. Waweri, shbitak kumale hohunguinak che ek ochishol reish. Rumal rech cheri uch, shas uch rihalil riare. Shahekuri, we uch rihal ridios, makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri, has rikanpak, risakpak on riapak. Chekichakun riwinak ruk helik tak chak, eruk rinohbar. Katekuri, Kamikri ri Dios shupi uqoch chuwech taqriman ketamam tariwinak. Ekuya ubishik chikech konohel winak paronohel kolibal. Arech ri eare kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunqih cheriare kupannari qatok tzih buwi ri uwachulew. Jejas ri usuk il riare. Rumal ri hunachi che shukoh riare. Shukut chikiwech konohel chikas tzih wa uweri. Aretak chi shuk olriare chuwach rikamikar.
1: Aretak chi kikita witzikri puwi rikastahibar wachak chikishori e kaminakib. Ek onikak kiketabek uwach enikak chik kikibir.
2: Ri uch kakotna ri achiri pa humul chik puwi weri.
1: Kheri nakut, ri Paulo shelubik chikishori eare. Eho hun winak ke okruk riare eke kohonik. Hunch kech areri Dionisio aeropajita. Shokuhe kohuli shok damaris riubi, eek odnik achchik.
8: Hechos capítulo 18.
1: Ri Pablo kelbin nachcheri Atenas, kbe ubi pari Corinto, kurikahun a judío, aquila riubi, eche are riponto utinimit, chik ateri shopan pari Italia, rukri rishokil Priscila, rumal resche shel hun upisha bri Claudio, chek takanik, Che conoher ri ea judío que el ubic pari Roma. Ri Pablo copan cuc ri eare. Ri are junam ri uchak cuc ri eare. Ek canach pari cachoch ek chacun cuc ri eare. Ri kichak arek kibantak cabal. Ronohel sábado shkikam ubi pari sinagoga. Eri are si balaj krach cucoj uchokab chkech ri ea judío. Eri ea griego. Arech que cojonik. Aretak chiri Silas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tak qiq xokche ubixik ritzik, shubich kechri e a judío cheri Jesús areri Cristo. Chuwach takrikash che shkiban chrechri are, e chuwach ri itzel takzik shkibich, ri Pablo kutotari ratiak e kubich chkech.
0: Tzakba ri igik el piwi, ri inin suko chuwach weri, katekuri, chipari ukamikri kimbekuk riman e a judío tak.
1: Ri Pablo kelu bichila, kbe pari rachoch hun achiche justo riubi, ri are, hun winakchik kikilan cheri Dios, ri rachoch kochunakak ri sinagoga. Ri Crispo, ri are che are kinimal ri sinagoga, shkohon cheri ahawshel kuk konohel ri uwinak. Eki each Corinto, cheshkitari utzig ri Pablo, shekohonik eshkikam ri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri ahawshel kubich chrech ri Pablo.
9: Mashibija wib, chataqehu bishikri tzig, maatz apihachi, rumal rech cheri in goawuk, emankota hun winak kukohnari, hun kap chawech, arech kubanari kash chawech, rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak en winak pawetin mitri.
1: Shkanak chila hun hunab ruk wakib ik, shukutri utzigri dios chkechri winak. Katekuri, aretak chiri galion, akat bal tzig pari akaya, Ri ea judío que kikiak ki pubi ri Pablo e que kikamu biri are chuwach ri qatbalchik e kikibih.
10: Wihun winak ri are krak kukuk kikoish ri winak. Are chikikipan nik ah hastak che uichilashik ri Dios. Che kuk ulela huwach ri pishab.
1: Ri Pablo krak kukhaq ri uchi. Are takchi ri galion kubiak chkech ri ea judío.
11: Wetak ohun makak wanhun itzel khas huwach ri in kinkamu qabri ri icho. Katekut. Rumal rech chiri ish kishtihon puwi taqtsiq, puwi taqbi ax e puwiri bishab li ish ba chishi loak weri, ri in mankin waqtak in qatal tsiq puwi weri.
1: Eshe eresak u loq pari qatbal tsiq. Kategori, shkichap u biri sostenes, ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga, echu wach ri qatbal tsiq kikich ay ri are, erunohel weri shas mankota upatan chuwach ri galion. Ri Pablo kanagna kanchila pari Corinto kitaqqir. Kategori kelu bik chkishori e achalashik e kaqanu be pahun kukub chek be pari Siria. Ri Priscila eri Aquila ke be obiruk. Ri Pablo shusokar nohel riwi pari Sencreas rumal resche shuyahun utzir chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso e chilash kichachkib. Kbe pari sinagoga e kchau kukri e a judío. Ri eare Kikitach rech ri are arech kkanak keb oshib ikhkuk, katekuri, ri are manshrahtak. E are takchi kelubik kubik chkech.
0: Ri in kimpech nawa iwuk wekrah ri Dios.
1: Katekuri, kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkak pari Ruleu ri Cesarea, e ku ulia hun rutsil kiwach ri komon tiosh. Katekuri, shuli ubi pari Antioquia. Shkanak keb oshib ikhchila, kelubik Ekbe pari Galacia e pari Frigia, e cuyare kichok abri eti joshelab. Jun a judío, Apolo riubi, riare a Alejandría. Spe pari Efeso, riare uts ukamik e uts retamashik ritzir shubano. Shkut chuwach ri uberi a jaushel, eruk ri uchok abri uslabashel, utsalah ubishik e ukutik kuban ronohel rihastak puwi ri Jesús. Katek ut riare, shuwi retam rikasna rech rishwan. Ri are utsu bishik ritzir kuban pari sinagoga. Are takchi ri Priscila eri Aquila shkitari are shkikamu bikuk ek kikut chuwach ri utslach be. Ri are ekrak be pari Akaya shahek uri ri ea chalashik kikia uchukab arech kbe chila. Ek kitzibach ubik ri eti hoshelab arech uts ukulashik kikiban ri are. Are takchi ri are shopan gela kikulashik ruk utsil Ejun ni malak topnik chkechri eko honelab. Rumal resh che si balak utz ukutik shuban chkiwachri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzig kukutu.
8: Hechos capítulo 19.
1: Are takchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, jawije xe ori qawi ejujun tak tijoshelab. Katek uri kutach kech.
0: La shikam ish ritiosh lak ushlabshel are takchi shishkohonek?
1: Ri eare kikibir chrech.
3: Ri uch manch katatak wekor ritiosh lak ushlabshel.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
0: خسك او واش قسنا شيك امريش
1: كيبيخ
2: اريري او قسنا ريشوان
1: كاتيكوري ري بابلو كوبيخ
0: ريشوان شو ياخون قسنا ريش كشبل كوش اري تقشي شو بيخ كيتشري وينق اريش كي كوخون تشريش ري خون تشي بتينق ولوك تشريخ رياري تشياري ري يسوس
1: لوك تقوى تيخري شكيك امري كي قسنا باريوبي ريا خوشيل يسوس Eretachi ri Pablo Kukori wakab pakiwi, ritioshlah ushlabshel, kpe pakiwi ri ere, katekuri kechau patachabal, ek kiban ek ashal utsihri dios, ek kablahuk we eachihabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga, epa oship ik ruk chokab kchawik. Kuyau bishik ritsih puwi ri rahawibal ri dios, ek rachche uts kach kiwachweri, katekut, ek oho hunche manshki kochtaweri. Shkibig ri tsel puwi ri bech ki wach ri winak. Mank beta chi kuk ri eare ke ukam ubiri eti hoshelab. Ronuhel tak ik kuya ubishik ri tsik chkech pari uti hon bal ri tiran. Kheri shubano pakep hunab, ekonohel ri eag Asia, ri eag judío, ri eag griego, shuya on shkitari utsik ri ahaushel. Ri dios shuban nim tak mayibal rumal ri ukab ri Pablo. Shahekuri, Aretak chiko kisash pakiwire eya wabib, hun payu o hun sut che shukohriare, reyabil kelu bichkech, eshakuhe ke el ri e itzel tak ushlabal. Eho hun chkech ri ea e esal itzel, ekoch kisho ri ea judío, cheke binkatik patak ribe, shakuhe kak kibigri ubiri ahaushel Jesús, pakiwire binak cheko itzel tak ushlabal kuk, kikibig.
6: Rin kinyao bishik weri chivech pari ubiri Jesús, rihun chetak inkuyao bishik ri Pablo.
1: Eko ewoku ukohol ri Eseba, hunnim chuchkajau a judío, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel ushlabal kubik chkech.
12: Rin wetamu wachi Jesús, shakuhe wetamu wachi Pablo. Katekuri, ish hachin ri ish.
1: Eri achiche chapom rumal ri itzel ushlabal kukiakri pakiwi ri eare. Kchohin kuk ekuban kashkech. Katekuri ri eare echanalik e esoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri ea jefesio, ri ea judío, eri ea griego, shketamahweri. Konohel si balak shkishibikip, katekuri nim shkilwi ri ubi ri ahaushel Jesús. Ekichkech ri eare cheshekohonik. Kebeche ubishik ri kimak. Ek kikuturi itzel kikaslemal. Ek ichkech rishkiban ri itzel tak khastak kukri e itzel tak ushlabal. Eshkikam ubiri kibuj, eshkiporoj ri kibuj chkiwach konohel. Webuhri, rajil kawinak lajuj mil sakpuak. Rumal kuwaweri, ri utzigri ahaushel kikiyik ek osibalak uchukab. Katekuri, ri Pablo, shuchomak chekbe pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubij.
0: Are takchi shink ashitak ri in chila. Shukuhe rakawshik chiri in kingwil nari Roma.
1: Katekuri, ke otak ubi pari Macedonia, eke winak cheke chakun ruk riare. Ri Timoteo, eri Erasto, eri are kkanak kan keb oshib ik pari Asia. Katekuri, kohunch oh rumal ribe. Hun winak Demetrio ribe, ri are akchayil puak. Kuban rinim takrachoch ri Artemis ruk sak takpuk eruk weri kuyasi balak kichak eki akchakib. Ke umulik ri eare eshakuhe enikak akchakib chik ekubik chkech.
6: Ishwachil, rumal wechak ri ish kohun utsalak ikaslemal. Katekuri, ri ish kibilo ekito, che pari Efeso, eshakuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri rumal ri utzik, Kubanoche sibalak ek iwinak kikiterne behriare. Rumalrech che kubikche wekachak kaban rukwe kakab mane dios tak. Weri manos takwa chrech wekachak. Ekretse lahuwoch rinim rechoch ri ishok dios Artemis. Ekusach ri ukehil riare. Chek ekhelash uwoch parri Asia. E paronohel ri uwoch uleu.
1: Rukwe tigri ri eare sibalak shpeko yowal ek kirakakeh kichi.
13: Ni malajo guantajik ri Artemis, kech ri Efeso.
1: Shkohi kash paranohel ri tinimit, si balaj kikitik anim kari u kolibal tzich, ikikamom ubik ri eag Macedonio, ri Gayo, eri Aristarco, Chishkachilag ri Pablo pariube. Ri Pablo krakok ubik chkiwach ri kimulim ki katekuri ti etihoshela shkikilo. Ejujun binakche eaxiarkas chek kilo o egriare. Sibalak kitach rech arech mank beta hawi ekowiri winak. Enikah winak hunwiri kikirakakeh kichi ichrech. Enikah chik hunwi chik kikirakakeh kichi. Tiwinak kimulim ki sibalak kechuharik. Eare sibalak ekiman ketamtak haschek ori mulin i. Ejujuntak winak kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabe echkiwach. Kubiehun tsikh kechri winak. Kuban hun kutbal ruqab ekrah kubi hun tsikh kechri winak. Tekut aretak chi isketamak che a judío riare. Konohel shahunam urakik kichi kikibano kep kahbal.
13: Ni malajo guantajik re Artemisa kechri a Efeso.
1: Aretak chi rikinimal kovinik kokasak kiwach kubik chkech.
14: Ish a Efeso. Hachim man retamtak pawe uachuleu. Cheri tinimit rechri Efeso. Are kolo winak ri nimalak rachoch ri Artemis eri uwachbal. Che tzaki nak lok shas parikaho lok? Rumar rech che wiri qas saklak tzik. Rahawashik cheri ish ki khamarisak iwach emiban hunchu khalak khas uwach. Ri ish she ikamu lok we achikabri ri are mankota hun kima kibanom e mankota hun itzel tzik kibim puwi ri ishok dios Artemis. Weri Demetriori eri eachakib che ekachilam ulokriare kohun kichok pubi hunwinak kohun katbaltsik eekori enim keklem chkikama ubiri kichok chkiwach ri eare kategori weri ish kochina hunchik hasuwach heibik chkech ri nimalak mulin ib kategori kamikri kuya ok chomashik cheri uchtahin kuchokhin rukri Cesar. Rumar rech che mankota ube'al ucholajil we mulin ibri.
1: Katekuri, rukwe tzikri, shutukik uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretak chi ishkiz uwach ri urakik kichi ri ibinak, ri Pablo ke usikikri eti hoshelab. Ekuyahun kubisibal ku ishchkech. E aretak chi shechabetak kanok, ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalak kuya ubishik takritzik, rech chukab chkechri ke kohonik. Katekuri, kopan pari Grecia. Chilak kanakkan oship ik, ri ea judio shkichomak hunkash puwi ri are. Aretak chi uchomam chik chekbena pari Siria pari Polou, katekut rumalweri ktsalejolok pari Macedonia. Ri era chil, eare risopatros che ukohol ri Piro, aj Berea, ri Aristarco, eri segundo, ri eare eaj Tesalónica, ri gayo che aj Doberes, eri Timoteo, shokuje ri eaj Asia, che eare ri Tíquico, eri Trófimo. Ri eare xenabeajik chkawach, exujkeyeh pari Troada. Katekuri, ri uj kujelubikchi pari Filipos, exujok pari Polo. Pak isbalqij, rech ri kashnawa che mankota uch amilal. Epajok ichchik, Shkirik kib kukri eare pari Troada. Chila kukkanak kanok wukub kik. Rinabek ikhrech rishmano, ri uch shkamulik kib che upirik ri kashlanwa. Ri Pablo che kelna ubik pari hunchik kik kchaw kukri eare. Kchaw kukri eare chik ate panik ahakab. Kosi balak takchak pari kolibal chika khawighe uchkowi ri uch. Hunkohol ala che ubi eutiko kopuwi ri uchi uantana. Ri are sibalak kashchi waram. Are takchi takhin kichaw ri Pablo. Katekuri ri are stzak ubik shas pari urrosh kanibal kha ubik. Katekuri shkichalek shas kabminak chiwi. Ri Pablo kakhulok kulukuba ri puwi ri are kukaluk ekubik.
15: Mishi bihi wib ri rush labal kopar ri are.
1: Aninak kakan ubik kupi ri kashlanwa ekwaik. Katekuri sibalak kichaw chikatena shsakarsanik. Katekuri kelubik. Rikohola la kaslik, ewari hunnimalak kubi isabal kush. Katekuri riuk kuhnabea hubi paripolo. Kuhbin ruk ri ala hukub, kuhbeo bik chunakak ri aso. Hawihe kakarika wiri Pablo. Aresh kakama ubik riare, rumal resh chiriare shuchomak chachrakan kbeo bik. Aretak chiriare shukurika pari aso, Riuch kakamu biriare pari kahoku, ekorbe pari mitilene. Kategori pari hun chikir, kuhelu big ekorbe chuach rikios. Pari hun chikir, shukash chuach risamos, shukchaki pari trojilion, e pari hun chikir, shukopan pari mileto. Ri Pablo, shuchomache shakshkashu big pari efeso. Arechman shaktakubikan ri pari Asia. Shaschanim kbek, rumar reschewek kowinik. Kragre arek opari Jerusalem pari okigri Pentecostes. Chi pari mileto wi, ktakanu lok arechri enim winak rechri komon tiosh pari Efeso, ke per ruk re arek. Aretakchi ke opanri e arek ruk kubik chkech.
0: Ri ishi wetamri shimbanri ini wuk chi pari nabek ir. Aretakchi shinopanri in pari Asia. Kim patanik ri ahaushel. Ri in kin wonanik. Ri in kinok ik. Eri in shinrak siblak ashrumal kech ria judío. Ri ishi wetam cheri in shimban runohel riutzil chiwech. Aretak chi rakaushik cheri ishk ori tzihiguk. Shinyau bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shintach kech ri ea judío, echi kech ri ea griego. Arech kikik esh kip chubach ri dios, eke kohon chrech ri Jesús kahaushel. Katekuri, Kamikri riin in hatalik rumal ritioshla kushlabshel, kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila. Katekut, paronohel tinimit, ritioshla kushlabshel, kubik chuech che in rieem na siblakash. Katekut riin, man kinyatahun uk ihir wenuk aslemal. Riin shuwi kingwah kintihanim. Ekimban rinuchak che shuyari a haushel Jesus chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutzil, rechri utzalachzi, rechri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, ri inwetam cheri ish igunohel mankiwilt che kumul nuwach. Ri ish, che shinkuhi chishol, e shinya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, ri in kamikri, kimbik chiwach ri ish. Riing mangkota hunumak ruk rigik el ni malak konohel winak. Rumal rech, che riing, mang shin shibik tawib. Shin yao bishik runohel ri hastak che rahawshik kimbik. Shin bih ri urayibal ri dios chiwech. Riish, ut chiwilay wib, e che iwila konohel ri ehukat che ri tioshlak ushlabshel kishukoh ahyuk pakiwi. Arech riish kish yuunik Chrech riutios ri Dios. Cheriare shulo rumal riuk ik el riuk ohol. Riin wetam. Cheare tak chikimbe ubi riin. Kepena ri chishol riish e junta kutiu chikiban na ri kash chikech ri hukat. E shokuhe shas chishol riish. Ke walik na ri e junta kachihab chikikitzihok na ri shibebal taktih. Arech ke kichore hubik ri etihoshelap kuk. Rumal weri, utsrilik chibana ronohel, chnatahok chiwech che paoship hunap, chichaap e chibak ih, ri ingman shintanit cheri iyahik igunohel rukok ih. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri dios e chuwach ri utsih ri usipanik. Chekkunik kuyak riha, e chekkunik kuyari e chpal chiwech chikishol konohel ri etiosh lahtakwinak. Riin man shuwak tapwak, on kanpwak, on atyak che rech hunchik. Ri ishi wetam che aretak chi rakawshik chiwech riin echikech riawichil. Arewe nukapri shchakunik e shuban ri hastak che rakawshik. Katekuri, riin shinkut gweri chiwech. Rakawshik che parik ashchak ke kapatanik. Ri etu karwinak. Ekinatisashik ritakutsih rikawshel Jesus. Che shas are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuyao pari yaanik chuwachri ukamik.
1: Are takchi shbitak rumal wetzih rim shuki ikuk. Katekuri kchawruk ri Dios. Konohel ke ok ik kikiak ki puwi ri Pablo. Katekuri kikaluh ri are ekitsumah ruk ronohel kanima. Ri eare kokash pari kanima. Rumal resh cheri are shubik che mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chikatena parihoku.
8: Hechos capítulo 21. Aretach chiche chabetach kanok ri eare ri uch shuhok paripolo. Katekuri shuhbeu big chiparikos. Parihon chikir ri uch shuhk ash chuach ri rodos eripatara. Shkarek hun hukup chekbeu big parifenicia ri uch shuhak an chupam e shuhbek. Aretach chi ri uchko apan chuach ri chipre. Shkaya kanok parikamosh eri uchko.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Pamparitiro,

0: ورتيلي واشري شي باري نوقب كيلو بيوي باري نوقب ريين إن بابلو أريواري رتال نوقب شكوك أترو نوخيل ووخ كينتس إباح خيوا كينتس إبانيك شكوخي با إيوك ريوتو قبري خوشيل خيسوس كريستو. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erechri Cristo Jesús Jajauchel. Aretak chiri in shin mahich nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at, katakan chikech enikah takwinak, cheman kikut chik nikah tzig, chekashlan tak tzig. Emikohon chrech nikah tzig, che ehos tak tzig, emikohon chrech nikah mayir ichsak. Chemankot ukisik. Eweri shashui kupon kesh. Emankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Chetikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri. Arena bekrah ri loko ebal kush. Chepetinak pahun utslach anima. Petinak pahun utslach chomanik. Epahun kastihalach kohonik. Enikahwinak. Cheman shekanaktkan paweri. Shekach panikah hos taktzih. Ri eare, kikichomach che enim tak achtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chenekut, ri uch ketamchek che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, haschnatak bachkech che ri pishab manshmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumal kech riman erimaneltah, eri each chohab. Rumal kech cheriman kekohontah, ri each makib. Ri eare, che ketzelahuach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayi riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, Rima ke kohonta chrech ritzir kukutik. Ritzir che uts chunuach ri utslachzir. Rechri ukihir ri Dios che riare utslachu bantahik. Eritzir che shia chuech ri in. Kimaltioshin chrech riare. Ri shia o chuech ri in. Rinuchukab. Riare che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che in uts shin rilo. Eshinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. Shin bihri itzel puwiri Dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bil re ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, ri in shkuita huwach ri numak. Rumal rech cheri in manwetam tak ronohel ri shin bano. Ri in gashlan lach winak chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel sibalach shkohi wi wuk. Ri in shkohi heri ri kohonek. Eri loko kebal kush rechri Cristo Jesús. Kas tzihna kut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chuleu, che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuybal numak, weri shpantahik arechchi pari in, kukalahisag naberi ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hun kutbal chikiwach konohel, richi rahaw shikwi, cheke kohonach rech riare. Arech kukohi, rihunalikalak kikaslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih Dios. Riman kilitahtah. Riare cheshui hun chi Dios. Chrech riare, utsalak takzih. Chechare, rik ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzihri, Cheri in kimbih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak rug rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Rug siwe tzih ri, Utsalah bari choq chabana. Qas chaqiqiba awuk rikohonik. Eri utsalah chomobal. Ek onikah che rumal cheman shikik olta weri kuk. Shikibani tsel pari kikohonik. Chikishol werik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro. Ri eare che shinya chechri Satanás. Arechk ketamah cheman kikibihta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kaschitaba, echishchauba rukri Dios, kaschitzonokba, chechri Dios, ekaschishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohihun hamari lalach, kak asleman kuk. Ruk tabalalak aslemal rukri Dios, eche kastakal chkihri uj. Aregua weri, rikas uts chuachri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krakkyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rechcheri Dios, shahunchi Dios, e shahun rik chao pakawiri uj, ujwinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús chehunachi riare. Shuhachrib arechun tohbal kech konohel riwinak. Areguari utzlak katbal tzig, chrih chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inaktig, ein apostol. Riin kimbihri sakalak tzig, mashata imanal tzig. Riin inaktig chkechri man ea judiostag. Chipari kohonik, echipari sakalak tzig. Atekori, riin, kinwakchechi nimalak konohel winak, Chechauba rukri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sahba, rikikap chikah, ematbak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, ekikinakib cheri uwikikib, e utsuk olikkib rukri katsiak. Makipach ukri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah, onruk utsalak takpahyu, shane chikatsiakikib. Ruk utzlak takchak, hachari takal chikihri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih, shakha e chok, chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wi cheriare, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik, shanareri shok shsubik, eshuban rimayataltak. Katekuri, riarek koltak nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tsihnakut, che utzwe tsihri, ri hunche krah kubanak yuk, wawe chakri, hun utzlak chak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rahaushik, utzkuk riwinak, utzki kulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutikri tsih. Mankutik tari amaha. Mang achchochtach, rachoshik chekmel winak, achtskul riutzil, mang areta kulokok egripwak, rachoshik che utzlach achkatal tzig pari rachoj, ekubunoche ri eralkwal, keniman chresh ri utzig, hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoj, lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios, rachoshik che riare, Manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimalk kowinch rech riare. Eriarek bepari uqatbal tzihrik ashtok. Shokuhe. Rakhawshik cheri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man getzalak tawwach. Eche riare. Man ktsak tbari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe. Rakhawshik e utstak achihab. Kikik ol kitzih. Man kikitik ta sibalak amaha, e man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. chikikolo bari aguatalik, richiko honik bajun utlach chomabal. Nabe, utskilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitach chikech, kiabari chikech richak rich diakon. Ri ei shokib, shokuheri eare, rahoshik che e uts, makibi ritzel tzig pakiwiri winak, shokuhe, makitig sibalahamaha, paronohel makik ech barikitzig. Riediakonos, rahoshik che shahun, rikishokil, e utslach kat al tzig kikiban chikishol ri eral kwal, e parikachoch. Ri eare, che uts kikiban pawechakri, kikichak hun utslach olival ri. Ekikichak kichukapri parikohonik chrechri Cristo Jesús. Aretak chikin tibahweri, shaskweyemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekim beitahek, rahaushik cheri at, awetamri kas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiareri komontios rechri kaslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalaktsir. Genakuri, Nimalahu bantahikwa riawatalik chreshriuk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahu washkumari e angelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohonri wachuleu chrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlabshel saklahubishik hubir. Chepariu isvalir y huachuleu, ekonik ahuinakri, chekikipak chihna, huachrikohonik, ekikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kiparak takuinak, cheti omrik aglak chich, parikichomabal, wewinakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri Dios. Y arech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri e kohoninak, eriketamri sakalaktsig. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ri Dios, chas utskwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutsig ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwachri e chalashik, ri at, atjun utslach rachchakri, Ri Cristo Jesús. At sukumri, rukri tzig, rechri kohonik, erukri utzlach tzig, cheriat aternebem, jehas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzig che, rech we uachuleu, erihetak molom tzig, chekechri rihtak chuchuib, chapak tzig ba uach, chakohoba achukab, parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukap rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri erik asleman rukri Dios, uts shrech ronohel, rumal rech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rech we uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho, weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kachukap rumal rech. Chik ori qeyeban chrihri kaslik Dios, riare che colonel che nima la konohel, e are si balach colonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rech che maha katri hobek. Katekori chabanaba, atjun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasliman. Rukri loko ebala kush, rukri at sukil parrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyoom chawech. Rish yatak chawech rumar ritzir, rechun kashel utzir ri Dios. E rumal cheri ekarihab, Chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri הכל נעווי פטרי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציר. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא. רוק אש תקציך, צ'ביך בקב אושיב ציך צ'רץ'. חדשה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ'רי אי הכחול, צ'בנה בא צ'קצ' חדשה אי הוואצ'לל. צ'קצ'רי אי ריך תק צ'וצ'ויב, חדשחס אין הנשל. אצ'קצ'רי אי ליטומב, חדשחס אי הוואנב, פרונוחל סוקיל. נימצ'י הווילאווי, ריא אי מלכן תק אישוקיב, ריא נערי קימביך, ריא אי קס מלכן. וכון מלכן אישוק אי קורל, אונג אי קורי תקומם, רחאושיק צ'רי אי קלאב, צ'קטמח הוק אסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אי קצ'לל. אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריא אי קינן תת, ריא שקיבן צ'ה קיק אי יסשיק, ריא אי ארי, ורי אוצ צ'וואץ רידיוס. קטקורי, ריחון שקסיך מלכן, אמן אקוטה צ'ירה צ'לל. ריארי קורי ריא יבל צ'ריך רידיוס, אצ'י פקיך, אצ'י צ'קב קצ'אורוק רידיוס, אצ'י קצ'ומן פווי ריא וציך רידיוס. קטקורי, ריא מלכן אישוק צ'שווי קצ'ומן צ'רץ' תקרי אורי יבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'יווי ריא. שוקוכי וואווי ריא, צ'י ביך בא. ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כריקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקובן תרי וציל צ'קצ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארי רי. שופק צ'כנק אורי, רי הוא כוחוניק, אסיבלך יצל צ'ינה תשובה צ'כון, צ'מנקות הוא כוחוניק. פרי כיחוקת רי אי מלכניב, שווי קציבש קיבי רי שוקיב, שאושקל צ'כיחונב, אצ'י אירי שוקיל, שחון צ'י הצ'יקנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו, צ'אוץ שובן פריוק אסלמל. שאוק אייסח רי אירל. אוץ קיקאו לשק, רי גוינק ובנום. שאוצ'אח רי אתיוש לך תקווינק. שובן רי אוציל צ'קצ' רי ווינק. צ'קירי קומק אש, אוץ אוק אסלמל פארו נוחה. רי אמלכן צ'מחה אריחב. מציבח קיבי, צ'קישול רי אמלכן. רומל רצ' רי אי ארי. ארי תק צ'קפי צ'קצ' רי ניקח תק קירי אייבל. שקוקול ללך וואץ' רי קריסטו. ריאה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוח את בלציך פקיווי, רומל רצ' שמן שקיק אולתך, רי שקייה קיציך שרצ' נבא כנוק. כתה קורי, הרי תקציק מגעות חון חס וואץ' ככיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ' שמן געות חון חס ככיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'או בניק סיבלך ציך, כאוק צ'ריליק, את שאו נימיק כיב, פרי מנקות הקאץ' צ'אץ' אקיוק צ'ה ובישיק ריחסטח צ'ה מנעוצתח. ריאין, ארי כוח צ'ה ריאה מלכן, צ'ה מחה אריך, צ'ה קיבנה צ'ה בה חומול ריקיק אסלמל. צ'ה כוחי בה קלקואל. צ'ה קיבנה בה קטבל ציך פרי קצ'וץ', שחרי ווא ריקי כולל מנקקווין תרי, כובי חונציך פקיווי. חין הקוד, אקאו איך הוחונצ'יק, צ'ה אקאו צ'ירוק ריסת הנס. ואקאו חון אישוק, שקאו וכוחוניק, כתה קורי, כאוכל מלכן אישוק שקישול רי ארצ'לל, שצ'ופנה רי וציל צ'רץ' רי ארי. ארץ' מנקויית חון איכן, צ'קצ' רי קומונטיוש, אישחרי רי קומונטיוש, ככווין רי, שקילי שקרי קסטיחי מלכנים. רי אקר ריחל, שאוצו בניק כגיבן רי קיצ'ק, אוצרי שאי ארי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסרי אינבי רי, כגיריק קש, ארי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מקוך בצפי בלוצ'י, רי אמה וקש. צ'קופוצ' רידריקו. שוכוכי, ריח צ'ק. רחושיק צ'קורי תוך בלוצ'ק. צ'קוכו בריציך, כביש פווי חונקה ריחל. ועקב, אונג איושיב ווינק קביניק. ריאה הרי, צ'קיביש ריציך פקיווי, צ'היה חד שקיוואש קונוכל. ארץ' ריאה ניקח צ'ק ככוכי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וואץ' צ'וואץ' רידיוס, צ'וואץ' רי קריסטו חסוס, את שקיוואץ' ריאה אוסטק, אנחליפ, את שאום, חסאוצו בניק צ'בנה ופישה פרי, אשכרי מווילו רי קיבנתכי קרי ווינק. שכנינק מקוח האב, פווי חון ווינק, צ'קולו אוויב, אמיה אוואץ' רוק ריאומק חון ווינק צ'ק. Achachochuk olika whip chavana. Matichi bashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretachi mahak ban kat ochzik pakiwi. Katekuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalah tak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel rie achchikip ruk hunahau, rajaushik nim kikilwiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkip. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzig, ema kakanak kan taruk we tzigri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzig cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, cheman ustak, ekutsukuhri choh, ruk takritzig. Rukweri, kperi tsel takrajibal, richoh, rikesh, ritsel chomabal puwiri winak. Rinimalaktak choh, chemank otukisik. Eweri, chiketchwiri winak, chemank ustak kichomabal kolik, echiriman ek otaparisakalaktsig. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach wewech uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek okawa, ewek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, sharek kak osibalak ki rinomal, kitsak paritzel, parikat, Parisibla hitzel rayibal eweri, keuk amobi, riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab runoheritzel, areri lokok ebal kush, chiri ripwak, ek ohun winak, che shiki lokok e ripwak, nah shebewi, chrechri kikohonik, rikalma, shmayowik, rumal sibalak ash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utsuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibari atzih, shirik chigiwach sibalahwinak. Riin kintacha wech chuwach ri Dios, riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel, echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alajizanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alajizanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzalah rech. Erishahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishui are chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang lokdah kuya kbewihun. Chimang othun winak rilom. Shokuhe, mak kuintah kirilo chech riare, rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uachulewri, chabih bachikech, chimang kikibanta katbaltih pakiwi rienikah chik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare, chesibalak kuyach kech, ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil, chek inomar baruk ri utztak kichak. chiquilla barrie hastakruk hun utsalak kanima, chiquetemahba o hachik uachri hastakkech. Eruk waweri, kikich agnari hun utsalak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak asleman. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori uk olival ritzir, chakilaba wip chrechri shakzir, cheman rechteri kohonik. Shokuhe, chakila wip, chechri kulelan tzir kuban riman tzirtak nohinik. Ekone erohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayi bal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalah walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshik chechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, aritakchi, chipakih echichakab, rukhun sukalak chomabal, katnatak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aritakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak kingwak katingwil chihumul, arich kingnoch chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois. E pari ranima rianan eunize. E shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyach kesh kun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matk ishba rumal riutzir kahaushel. Che keyana ubishik. Ong matk ishba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chat kolba wuk parik esh rech tokebisbal uwach riutzlakzir ruk riukab ri Dios. Che shuhuk olo, eshuhusikir rumal huntiosh lakzir. Manshata rumal kachak riuk. Shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal riu salakzik. Riin, shino kisashik, in hunachchak chech we utzlachzihri, hechasinach takon zih, in apostol, e in nimalachachtich chrech, rumal kuwaweri, ri in wetamuch ichik wek eshri, katekuri, ri in manging isht rumal weri, rumal rech cheri in kaswetam, hachin rishin kohon chrech, eri in chi utzwiri kin chumach, cheriare, kuwin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignari. Kas utsrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih. Puwiri kagahonik e puwiri loko kebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsuk olik chabanaba rik olibal ya om chkech. Ruk riuchukab ritiosh lakush labashel. Che shas hekelwi kuk riuch. Riata wetamchek che riwinak eah Asia honohel chingip achih. Ech kishol ri e areri kori fijelo. Ri Hermógenes. Ri Ajaushel, Chpashba Riuk Ush Chkech, Ri Erachlal Rionesiforo. Rumal Rech, Cheri Are, Sibalak Shuyanu Chukab, Eman Shikisht Chech Rihetak Chich, Che Inuhat Im Pache. Katekuri, Aretak Chish Pepari Roma, Ri Are, Shinu Tsukukeh, Echi Shinu Rekwi. Ri Ajaushel, Chuyabari Logo Ebaluk Ush Chrech Are, Chuach riachaushel pari hunk ihri. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari efeso. Riat utschina, Petamashikwaweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat chatkolba pariuchuk apriusipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chasrumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihabarik esh herihasronohel winak, cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wechchik, kuchumah pariuk aslemanu ekasir, arekrah uts kilitah, rumalri shisikin rech. Shokuhe, heri di winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shuwi we uts, uchohishik shubano, hejas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ri tikon kiakek, arena beek ya chech, rihunak chak, chesibalak shakunik. Chachop oba ri hastak, cheri in kuah kimbir. Katekuri, riahaushil, kubanari, arech ri at kachop runohil weri. Kastchinatak chawech, cheri Jesús Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in ink oparik esh, chihacha in hun ahbanalk esh, ink opache, ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahat im truk chich, rech hun ruk opache, rumalk uaweri, ri in kink ironohelk esh. Rech toko bisibal kiwach konoher ri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalach ejil. Kasihnak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokuhe, uka hawinel ri ruk riare, weri uch kapakchi riare, shokuhe, kukupakchi nari riare. Weri uch, kuban kep riqatzih, riare, man kuban kep riutzih, rumal rech che man kupakchih tari riutzih. Chabih ba humul chik ronohel weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas mak uhiwi rich ochruk takritzih, che shuik kowin chikisachik riketowik. Chibana ba ronohel, arech riat qas at utz chubach ri Dios, e cheriat man kot hun chasuwach, che kresah ak ishbal, شانی قص ات خون ات رخچاق ریزیخ چه سقلختیخ ریزیخ چه منک ات اوچولخ رو ریقا کخونیک چه باقچیخ و بیک ریئره چه کبیخ و تقچیخ ری که بری پاری منک اسلمال تر رو ریدیوز کاته کوری ریکیچیخ کبانک اش ری اخری خاص خون جبیل ریچ ریقا چومال ری امنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکیچ و ایاره ری ریئره نخش بهوی چرچری سقلختیر. آره تقچی کی خیکی با چریک استخیبل چی بان تخی نقچگ. شاخه کوری شکی بانک اش چرچری کی کهونک اه خون تقوی نق. کاته کود ری اوز لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخود چوقاب اشاس دیقی دالک روک تقوی تیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری اووی نق اه چوبقچیخ با اوبک ری تیل ری وی نق چه کوبیخ ری اوبیر یا خوشیل پا خونی ملخا ما شوی دک اوغان پاق تق کلبال ری اونسق پاق تق کلبال شانی شقوخه که اوخون ری چه چه کلبال اونشقال کلبال کونی که اخری که کساش چه چخستق چه نی ملخ تق اوبان تقیک ایک اوچی نی که اخری چه که کساش چه چری تاقیبال قدسیلال خینا کوری وی خونوینق مگات خون مکاخ کوبانو چریشیم بیخ این ریاره هن اوز لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوز لخلق ری چوچ ریخاو ایش از اوز گوی ری چریش رو نخیل چاک چوچ ریخاو چطانی مخوق چوچ ریخه تق او رایی بل ریگ احولیل چطکوخ با ریسوک ایل ری کهونک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پا خونمام کگ گنوخیل ری چی روک خون سقلق کنیما کگی بیخ ریو بی ریخاو شیل چپاقچی خوبیک ریچ اوخ ایری من اوزلخ چوما بالتخ ریات اویتام چه وری چی ککامو بی پا ریچ اوخیل کاته کوری رخوشک چه ری اوپا تانی خیل ریخوشیل چی من کچو خارتخ Shane rakhoshik cheriare ke ukulakh konoher riwinak. Kukutritsih e kukochrikesh. Rakhoshik cheruk chuchukhil kyakhanch ketri e ukulel. Rakhoshik kuchomakh cheweneri dios kuyana chikecharech kikikesh kip. Ewenek ketamakhnari isakrakhsih. Ewenek tsalih pakhun utsalakh nohibal. Wenenak kekohiwi chechri ukatrik ashtok. Che eutz abimri eare pache, eche each patanihel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik chepanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshu ire, kberi riro o ebal kikush shrikipok. Kikibih ni malak takzihri. Nimlakhri kikibono, sibalakhi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari, riutzil, kibonari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalakhi tsel. Mankot hunutzilri parikik eslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekohol takzih, kikihikiba tzih cheman tzihtak, emoi rumalri shuik animalri kikilo, erachilri riitzel kaslemal, eman erachiltari ri dios, ri eare, hekilikri cheguinak kikohonik, kategori kikibak tzih riuchukabri kakohonik, riad, chakila awib, chegatbe kuk ri eare ri, ekori chikishol rinikah, Chikok chotakha, eke chublinri chikiwachri mang e ustak ishokiptak, chik osibalak kimak, kosibalak hiteltak kiraibal, ekatekori, ronohel ir, kikitihok kip, echimak ekowint chrech, retamashik risaklak zir. Rehas rihangnes erihambres, chesech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kikibandri e areri, kech ohinruk risaklak zir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustapari kikohonik. Katekuri, mangnahtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel, hachash kalhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuch omobal, parinuk kohonik, parinuk ochonik. Pari uluk ebal nukush, pari nuchukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri kekohon chrechri Cristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri, riach makib, eriwinak che ekoruk riman utzichtach. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Ruk chekikia riman tzaklachzichtach chkechri enikarchik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzichche shawetamach, echerikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawachtir chrechweri. Katekuri, Chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lachtakzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakui, ek oupotan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisashek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chi che rech ri Dios, chi usuk pam ri pre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari, rikatok tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek kaminakip, pariubi ri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ri tzik, Shas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzih. chat yahanba chrechrima utstah, chayaba hunzig, rech chukab, ruga kochonik, echakuturizig, chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, rizig, echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartigri, kyokik, kikitasa panri, rikishikin. Arechman kikitatari saklaxir. Eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Kategori riat, ruksibalah anohibal, chabanaba runohil, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utslaxir, uts ubanik chabanaria chak. Kategori riin, chikinukisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, Utslahuch o Hishik Shimbano, Chipari uk isbalil, Riin shink isarinube, Riin chishink olwi rinukohonik. Shaskamiku bikri, Sukumashik chwechri wikibal nuholom, Shareri sukil, Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech, Parihunk ihri, Riare chesuklak adbaltsir, Eman shuitari chwech riin kuyao, Shaneshokuhe kuyana chikech konohel ri eare, Cheruk ronohel ulokok ebalkikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok riapetikuk. Rumalrech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumalri lokok ebalukush, chrechwe uwachulewri. Riare, shbepa Tesalónica. Ricrescente, shbepa Galacia. Ritito, shbepa Dalmacia. Rishuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk, rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watsiak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakama ulok ri hetakunuuk, riare sibalak kuak, chikakam ulok, areri hetaknutsibanik ruknukab. Ri Alejandro, riareche achchigil puak, ubonam siblajitzel chuech, riajauchel kuyana utok balirri chrech kerijas riuchak. Chukujeri at, chawila awip chuachri are, rumalreche riare, shuhal hunimalaj kulel chrech rinutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun atbaltzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok, kuagne, Magoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, shiareria haushel shinuto'o. Shuyasi balak nujuqab. Arech shasri in kinya ubishikri tzir, ekikitat behri winak shemang ea judiostak. Kategori, shinkoltahik chuachri upuchirikok. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikak. Chrech bariare rinim lak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanakam pari Corinto, ritrófimo yawap, shinyakam pari Mileto, chichanim chatpetulok, aritak chibahak peri alak. Ri eubolo, ri pudente, ri linu. Ri Claudia ekonoher ria chalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ria haushel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, Arechri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, pari kohonik, eche uch obek re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubir. Eche ubir shaspa ke hunab ulok. Kategori ri are, aretak chi uts shirilo, shuk utri utsir chi umal ri in, Jerija chari utajanik ri Dios rica colonel. Chrech ri Tito, rica sejo al cual paricomón jacojonik. Chech ri are, ri usipanik, Erinim la rutzilal ri Dios tachel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesús Cristo ri kakolonel. Werin, shatinyakan parikreta, shalruman ri, arech ri atkak isu wokoshek ri komontios. E arech ki akoh paronohel tinimit, ejojuntak erihab, jerihas shimbich chawech. Chikihunal ri eare, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Que cojonic ri eral cual, e mancot junitzel kirkitaj parikik aslemal, shokuje rajoshikche eni manel. Rumal rech cheriahyuk, riare chiahpataninel chrechri dios, rajoshikche riare uts paronohel, riare manim lachtak kubano, mankpet royowal, mankutijekta ri amaha, mangachoktak, makotpuk itzel uchakushik kubano. Chane utzki kula shikri winak kubano. Chi utzki kula shikri winak kubano. Utsu joma shikri hastak kubano. Sukla winak. Chigichau rukri dios. Chi ahau chrech ak anri priare. Uya omu wach rukri saklaxig. Hachari utzlak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. Yarech kusach kiwach e kutsalig rikitsig rikikulelag riutsig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankeni mantag, che kikiya ubishik rima ustag, ebanal tak tzig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakawshik tzapish kichi, we winak ri, kikiban kech kech konohel rienik ag, ahupaha winak, are tak chi kikikut riman ustag, Rumal che arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri e are ak ashel utzig ri dios, shubig. Ri e aj kreta, chi amak el e banal takzig e itzel takawag, sak orilalag kipam. Wawe tzig ri, chi kastzigwi, rumal kuwa, si balag che ayajaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hos takzig kech ri e aj judíos. Shokuhe, rihetak kibishab, riwinak, chechikikitasa punkip, cherisaklaxig. Ronuhel hasuwach, suk ri, chikiwach ri esuk takwinak. Katekuri, chikiwach ri ma esuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhe nakuri, mansuk tari, rikushlabal, erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri dios, katekut parikik aslemal. Kikip akjih uwach riare, sibalag e itzelalag takwinak, mang enimaneltag, mang otkun hasuwach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutuba ri usuk, erikas utzig, ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemag bajun utzlag aslemal, utzuchomashik chikibanaba ronohel hasuwach. Qaschukuhi ba kichuqab parikikohonik, pari loqoqebal kikush e parikochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chukuhi ba hun utzlag kikaslemal, gerihas ri takal chikih ri etyoshlag takishokib. Makikabag ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalag amaha, chikikutu ba ri qas utz takpishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, Ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chukilik ri kirayig. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot itzel tzig kibish puwiri utzig ri dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che atjun kamab al tzig rech ri utzlag aslemal. Atzuk cheri atzig, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlag ri atzig, mankot kcha chech, arech ri kulel mank kuwintag kohun kubih pakawi ri uj, e shakhiri sibalag kik ishre. Ri e akhpata nihelab, che niman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitzukuk ba, ubanik ri utz chikiwach ri e are. Makibih bajun kesh tzig, chkech ri e are. makiban hun itzel hasu wach chikiwachri eare. Bankik eshbari kitzir chikiwach. Ruk waweri, shaskikiyari, paronuhelri uk ihilri utsihri dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech chesh kut tahik, riusipanikri dios. Cheuk I balil, rigolotahem chikech konohelri winak. Kukut chakawach. Arichri uk. Kekayakan rik aslemal cimang kohonta. Shokuhe, kekayakan ri urai balwe uwa chulewri. Arechri uh, kukkanahkan parik suk aslemal cipawe uchanimri. Parik atbal tih e parik kohonik. Egeri, ri uh, kekayak ri utslah upet bal ri uk ihil ri nimalah ka Dios e nimalah ka kolonel chiareri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, chrechub anekri utstakchak. Herir hachaushik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlah awekelen. Magohiba hun winak che keretzelah hawach. Tito capítulo 3. Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rahaushik keniman chikech ri ekdbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chianinak ba chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Mich ohin ba, utba chikilari enik achik, e ekmel ba chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohi bal, mankot kakoh bal, shuwika ternebem rekarayi bal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuriri kih, aritakche shukutri bri rutsilal ri dios rika kolonel, Yaretak chi shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwachri winak. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha shirech kak aslimal. Ikak ushlabal. Paritioshlak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek. Fakwiri uch shasrumal ri Jesus Kristo rika kolonel. Arechri uch. Aretakchi uksuk shirumal ri usipanik ri Kristo Jesus kukuhiri kayebal parihunalik alak aslemal. Kasihwa wetsihri ekwak chepaweri kukuhiri achukab riat. Arechri ke kohon chrechri Dios kakak kakalchinik ri utzalak kichak. Waweri utz ekuban utzil chikechri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik. Ri getak utzukushik ri ihalil. Ri chokhinik. Rikulelanik tzih puwiri pishab. Chayaba kanok. Rumalrech chiweri mang utztah. E mang ot hun utzil kuya kanok. Rihungwinak chek op bahukat. Aritak chi shiachtak humul. E shiachtak ukamul. Chatasaba awib chrech. Riata wetam chiwe hungwinakri. Shaskun itzel winakri. E chiach makunelri. Shasarewi riare. Kubunok at ok tzih puwiri are. Aretakchi, kintakubiria Artemas onritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashik hela rikalak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzik senas eri Apolo. Arechmankot hun has uwach kawaktak na chikech. Rakawshik, cheri ekawinak, kiketamahu panik ri utzil paronohel chak. Arechke kowinik ketobnik, chuachri nimlahtak rakawshik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, chemangkot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsil awach, konohelri ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohelri kukhilok ah parikakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Kristo Jesus, eri Timoteo ri achalashik, Shechri lokalah kachil filemon. Riare chekachakunkuk. Shokohe shechri kanap apfia. Shechri arkipo riare chekachil parichog. Shokohe shechri komontiosh. Chekikimulihki pari awachoch. Chiwechri ish. Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katachel. Riusipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalahi maltioshir shechri Dios.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Pauí,